0: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: планирате изградба на нов индустријски објект, Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна, изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
1: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Канал 77. Максимум музика.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.

0: огромен 700 кешбек на се, се, се што ти треба од сетак. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се, можеш веднаш да го имаш. Само во сетак, само од 1 до 7 јуни. Огромен 700 кешбек. Сетак, омилен ми е за техника.
1: Од патики до фустан. Двојни поени за се чист тело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Тиси центар.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
7: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Kujak Auto, Sika i Bogevgilija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Sijak Auto Gevgilija. Ne može da go nema. Sijak Auto.
1: Аквапарк Пловишти в Бекани на концертан спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво. Од свежо месо. Од домашни фарми. Рунибет Струмица.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
4: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
7: Добро утро и среќен понеделник, вака понеделнички, свети сонце, се што ни треба за расанување после 3 дена одмор. Температурите моментално ги гледам и се баш симпатични, ни прежешко, ни нешто свежо многу. Таман. Измерени моментални 18 степени во Штип, потоа Охрид со 15, Скопје моментално со 18. За денес ќе имаме максимални 34 степени, значи нешто како и претходните неколку денови. Меѓутоа гледам овде дека особено на југ од земјава ќе восвежи некој дожд, останатиот дел треба да биде суф. Прилично да се надеваме дека ќе остане така, да се надеваме дека понеделнички до јук нема многу да стигне дождот, но најавата вели тоа што е. Ако се движиш негде кон јук од земјава, едно чадорче со тебе и за тебе понеделников официјално може да почне. Но за да почне уште по-официјално за сите нас, свежи вести може? Еве зари за ова продолжение.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Владата на вчерашната седница ја продолжи мерката за намалување на акцизите на нафтените деривати до 15 јуни. Истовремено, како резултат на разговорите што владата ги водеше со најголемиот домашен снабдувач на нафтени деривати, компанијата Окта, обезбеден и дополнителен попуст од 2 денари по литар, кој ќе започне да се применува денеска. Со овие мерки, согласно нашите пресметки, очекуваме цената на дизел горивото да се намали за 6,5 денари по литар, додека цената на бензините ќе биде намалена за 1,5 денар по литар. Истакна владината преслужба. Во Тетово, каде вчера се одржа конгресот на партијата Алијанса за албанците на Зијадин Села, политичкиот субјект беше преименуван во Албанска лига. Зијадин Села е избран за председател на Албанската лига. Беше соопштено на конгресот кој се одржа под мотото «Лигата е жива». Конгресот ја усвои политичката платформа на Албанската лига, како и повеќе резолуции предложени од партијата. Скопје би можело повторно да добие современ саемски комплекс, откако владата најави дека е пронајдена локација за изградба на нов саем. Директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски информираше дека веќе се работи на проектот и дека наскоро треба да следуваат разговори со потенцијален приватен инвеститор. Иако не е откритошната локација, Томовски посочи дека таа се наоѓа во близина на комплексот Џевахир во општина Аеродром.
10: Добро утро!
11: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
7: Добро утро! Официјално, 1 јуни. Добро, дали ова е можно дека помина скоро половина од годинава? Ништо не ми е јасно, не знам како летаат деновите, но тоа што знам е дека треба да се вратим во форма. После продолжен викенд веќе, време, крајно време. Затоа ова утро имаме еден слободен термин за нашата радиопошта. Ако сакаш да искористиш, да честиташ на некој нешто, да му го направиш на некој утро, да му ја почнеш на некој неделата, порасна ќе ти објаснам и како можеш да се пријавиш за нашата радиопошта. А предходно, нормално, јас и ти треба да си ги здружиме силите и да им го почнеме утрото и денот на сите македонци со убава музика. Затоа, ако сакаш да ни ја признаеш програмата и да си порачаш песна што сите ќе ја слушаме, затоа ќе те чекам за 5-6 минути. Предходно, за најофицијално добро утро, дамата што веќе е и официјално мајка, Александра Јанева, ми подаваш рака.

0: Амија Вајнхаус и Рехаб, малку дена рехабилитирана на работен ден, после цел продолжен викенд. Туку единствената можна причина, после продолжен викенд, да не си спремен за понеделников е, ако си навивач на Арсенал. Мислам, пардон, ама тоа е тоа. Пари Сен Жермен си ја реши работата културна. Ајде, журка малку. 4-3 на пенали. По моје, вака, женско, лајчко мислење, финалето Лига на Шампиони траеше 3 дена и 3 ноги. Па продолжение. Па продолжение на продолжението. Хаос. А се договори за кафе, им велам на другариве, слушате, ке заврши сега финалето и ние тама само што ке заврши, ке си седнаме и готово. Математиката ми беше лоша. Седновме и тоа траеше. Имаше еден лик во дрес на Арсенал што едно време се израдува, затоа ми е малку жал уште го мислам, но пак ќе кажам што е тука. Кој губи сега, знаете како оди, има право да се лути, останатите имаат право да слават, ама вака понеделнички мислам дека сепак славенички треба да почнеме. Во ништо, ако ништо друго во најмала рака, да го славиме животот, нели така е? А тоа го правиме со музика и одиме вака.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, ова понеделничко мора да биде шампионско утро, а за да биде тоа така ми требаш ти. Повери, порачени една песна да не раздрма и да не разбори сите понеделнички. Што е тоа што ти се слуша? Вибер 072-607-7777. Ми треба тука една гласовна порака од тебе. Во неја ќе ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што вака понеделнички треба да не расонува сите. Е сега, фората е дека треба да бидеш многу брз со гласовната, затоа што секогаш шефови и шефици на програма не се тие што најбрзо стигнуваат со твојата гласовна. Затоа, ако сакаш тоа да бидеш ти, повели, те чекам. Во продолжение да рака мислиш што треба да не буди? Кајго, Пол Маккартни, Майкл Джексон во страшно добра комбинација. Ова е.

0: things. Srečen 26. rodenden na Love Don't Cost a Thing, ki čestituje na teta Jennifer Lopez. Dobro jutro i dobre dede. Znaš, kolik je pogledaš vremenska prognoza na telefon i ti veli momentalno 18 stepeni, no real feel ili se čustva kako 24. Kako ti je na tebe momentalno to realno čustvo, vaka ponedonički posle proložen vikend. Eve Vesna se prijavi na Viber, a veli se čustvom kako da me sklopuvalo od različni kinder jajca. Ovo čustvo je poznato, ne li? Definitivno. Koji kako kinder jajca sklopuvano, koji kako traktor da go prigazio, kako što na primjer se čustvom jas momentalno, spije na celi fantastični 4 часа, ама тоа е кога ќе те фати, тој некој, знаете, та некој активност пружен викенд и после не можеш, мозокот не ти спие, телото ти е уморно, а мозокот вели уште ти е викенд, а веќе не ти е. Но, сепак, ништо, враќање во форма мора и за Весна, и за сите останати, зашто транзицијата не е многу лесна, ама затоа ќе си ја почнеме неделата со песна, што некој од вас ќе одбере и се ќе биде многу подобро. Таа песна доаѓа во продолжение. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Кана 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Имате големи планови за вашиот бизнес и ви треба поддршка за да ги остварите. Аплицирајте за нашите супер бизнес кредити без трошоци за одобрување и тоа до 30.000 евра без хипотека со фиксна камата од 6,4% за првата година или до 100.000 евра со хипотека со камата од само 4,9%. Лесно е, едноставно може да аплицирате и онлайн. Одберете сигурен партнер. Унибанка, твојата банка.
3: Флекс кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Не, понеделник како нема гужви надвор по улиците, така? Не се нешто страшни, меѓутоа сепак има поголемо раздвижување во Скопје на булевар Гоце Делчев, исто така и булевар Илинден. Ако и ти видиш дека нешто се случува баш таму каде што ти се движиш ова утро, те чекам понеделнички да ми бидеш репортерот терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. 0726077777. Среќен пат.
8: Карол 77.

0: Ete, Алола Јанг за добро утро.
1: Ова беше One Thing.
0: Добре дојде. Стигнуваш во совршениот момент, затоа што ова е моментот, делот од утрото, кога некој од вас ни ја признава програмата. Тоа значи можеш да си порачаш која песна да си ја слушаш, па заедно да ја слушаме твојата песна. Ке успеш во тоа, ако си првиот што ни испратил гласовната порака со нарачката за песна, како што тоа ова утро го направи една дама. Добро утро.
2: Утро. Љубка е на телефон. Ако може за едно утринско будење една наша пејачка, што да ме немаме слушното, но не Неделковска, тука сум ти јас.
0: Значи, Бубе, каква меморија? Како ти текна, како стигна на песнава? Ја немам слушното милиарда години, но таман малку да попатуваме во време, не е лошо. Во време кога ова нешто сите го имавме на CD, сега еве го назад на радио, благодарение на Бубе, што презема програма на канал 77 заедно со Нона Неделковска. Топење за 3, 2 и 1.

0: Колко нежно разсънувание няма на друго место. Но Недоковска я слушавме, тука съм ти аз. Ова благодарение на Бубе, што ни презда на програма. Ако сакаш утре да бидеш на местото на Бубе, повели, порачи си ја песната со гласовна порака кај нас на Вибер. 072-607-777. Во неја едноставно ќе си кажеш кој си од каде си, која е таа песна што на канал 77 треба да ја буди цела Македонија.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Честитки, си добивме нова внука од естрадата. Александра Јанева стана мајка. На Инстаграм ја сподели оваа своја голема радост, откако дознавме дека малата принцеза стигнала на светов на 28 мај. И еден од најочекуваните моменти кога ќе се роди ново бебче е тоа како се вика и официјално добре дојде на свет за малата Тина. Честитки на мама Александра и на тато Иван и допрво чекаме Тина да расте заедно со нас. А ќе се работи на нов документарен филм, наречен Слушни ме, и дел од тој документарен филм ќе биде ликот и делото на Слаткаристика. Откако се објави оваа вест, се представи прво со многу наслови дека се објавува документарен филм за Слаткаристика. И имаше многу бурни реакции, затоа што луѓето тврдеа дека има многу луѓе на естрадава и генерално во културниот живот на Македонија, кои заслужуваат да има документарен филм. Меѓутоа се огласија и од Министерство за култура и велат дека Слушни ме не е документарен филм кој што е исклучиво наменет за кариерата на Слаткаристика. Тукова е филм кој што тангира многу семејства во Македонија и е филм кој што е посветен на комуникацијските потешкоти кај децата и кај младите и кај сите дечнија кои што, например, делумно се справуваат или целосно се справуваат за потешкоти во говорот кој, на кој што се кој не вие, то не име така едноставно. И Слаткар, како уште една личност за потешкоти во говорот, е личност што може да биде добар репрезент токму на оваа група. А и реално Слаткар е личност што обележа многу генерации со својот лик и со своето дело и да ја принесе својата приказна, која што дефинитивно ќе допре до многу генерации, зошто да не? Навистина, зошто да не?

0: Roma, Roma, ma Gaga, ooh la la, what your bad romance.
1: Lady Gaga и Bad Romance. Сите романси што може би малку повеќе се разбира за продолжен викенд. Но се враќаме сега во реалноста да видиме пак денес звездите што ќе кажа денов што носи.
2: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
3: Овен. Ке почувствуваш дека даваш многу повеќе енергија на некоја личност отколку што добиваш назад. Денот ти е усмка.
4: Бик.
3: Ке ти дојде момент кога телефонот, пораките и луѓето околу тебе ке почнат да те замараат. Ке се ставиш на тајм-аут. Денот ти е усмка.
4: Близнаци.
3: Мислиш дека сите колеги ти се фанови, но всушност сакаат да ти натоварат некоја нова врска. Денот ти е седумка.
4: Рак.
3: Главна терапија денес ке ти биде чистењето по дома. Посвети се на дома кинските работи. Денот ти е деветка.
4: Лав.
3: Ке има момент дома кога твојот став и реакции ке ги изненадат другите. Ке звучиш по-директно од вообичаено. Денот ти е деветка.
4: Девица.
3: Ке почувствуваш искри со личност која денес ке ја запознаеш прв пат. Денот ти е деветка.
4: Вага.
3: Шефот ке ти ја прелие чашата и ке почнеш да размислуваш како да работиш за себе, а не за друг. Денот ти е седумка.
4: Скорпија.
3: Ке смириш напната ситуација дома и ке избегнеш поголеми проблеми што можеа да настанат. Денот ти е осумка.
4: Стрелец.
3: Ке дознаеш дека колега има слободен ден, па ке одлучиш дека е време да се докажеш на работа додека го нема. Денот ти е осумка.
4: Јарец.
3: Ке ти недостига личност со која си го прекинал контактот во минатото. Побара ја. Денот ти е осумка.
4: Водолија.
3: Ке сватиш дека не можеш да веруваш на друг со собствените обврски. Ке си ги истераш сам. Денот ти е осумка.
4: Риби.
3: Личноста што вообичаено ја избегнуваш, има нешто важно да ти каже. Сослушај ја. Денот ти е деветка.
5: Утринско шоу, Кана 7-7.
2: Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: аквапарк пловишти в Бекани на концерт од спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Педжа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на аквапарк пловишти.
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Сакаш хитови?
8: Ватрулат.
7: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
8: Канал 77.
7: Само хитови.

Квалитетно викање рано на утро од Джон Бон Джови, зараз се расуниш. Уште по-квалитетно. Living on a prayer, слушавме. А ова утро ја активираме единствената радиопошта во Македонија. Имаме слободен термин кој можеш токму ти да си го резервираш за себе. Е сега, ова радиопошта, ако не знаеш за што се, можеш да искористиш за мал милион работи. До сега преку нашата радиопошта сме испраќале ваши гласовни пораки до вашите најсакани, најблиски, дали за роден ден, дали чисто за изјавување љубов, дали за будење после пет аларми, значи еден тон работи. Дури се обидовме и да смириме бивши преку нашата радиопошта. Што значи дека опциите ти се огромни, дали сакаш на некој да честиташ нешто, дали сакаш едноставно некој да разбудиш или само с убав и прекрасен уникатен гест да му го почнеш денот, па и неделата на некој, повели на Вибер. 072-607-7777. Тука треба да ми оставиш гласовна порака со тоа што сакаш да го кажеш на својата личност, ки кажеш и за која личност е пораката, ки ми оставиш бројче, јас се јавувам, велам, добро утро, имаме пошта за тебе, ја пуштам твојата гласовна и тоа е тоа. Договорени сме. Затоа, ако сакаш да си го резервираш единствениот термин од радиопошта за ова утро, повели на Вибер 072-607-7777. А може да се пријавише преку radio.kanal77.mk, па ќе се договараме понатаму без гајле. Токму таму во продолжение за добро утро, Сабрина Карпентер. Ова е Busy Woman.

0: What is love? Baby, don't hurt me. Гласот на Инмар Ибешова, да, точно веќе 4 минути пред 8. Добро утро.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво белагониско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
6: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
10: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Готово, нема ни 8, а веќе сме во 20-ка, значи ќе биде жешка ситуацијата. Денес измерени се моментални 20 степени во Кочани, дојране са 22, Скопје моментално со уштедна 20-ка. Максимални 34 ни најавија за денес. Ќе биде многу топло, да си се намачкаш фактор и шетање по сонце не е многу препорачливо. Освен ако живееш на југ од земјава, за таму гледам дека има најава за дожд, затоа едно чадорче, знам дека малку е чудно ситуацијата, ама таква е каква што е. Понедоник, што да ви кажам. Веќе спремни најновите вести, што е најново, веднаш ќе слушнем од Зачица Влахова.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Кон крајот на јуни или почетокот на јули, се очекува да почне да се обраќа меѓуградскиот воз меѓу Прилеп и Битола, а се работи на воспоставување на карго железнички сообраќај кон двата града. Вака најави министерот за транспорт и вице-премиер Александар Николовски.
15: Има меѓуградски воз помеѓу Прилеп и Битола во соодветни термини кои што најмногу ќе одговарат на граѓаните, по една симболична цена од 150 денари за да можеш што повеќе граѓани да го користат. Она што исто така го ветивме, а е пред реализација е и отпочнување на карго сообраќај кој што би одел до Прилеп и до Битола. Во Прилеп веќе има сериозен интерес од неколку компании да ја користат железницата како можност за сообраќај и за транспорт.
14: Проектот за луксузно одморалиште, финансиран од Џаред Кушнер и Иванка Трамп, предизвика контроверзии на јужниот брег на Албанија, откако започна изградбата во близина на заштитената лагуна Нарта. Видеоснимките, објавени на социјалните мрежи, покажуваат турканици, физички пресметки меѓу демонстрантите и обезбедувањето. По 4-годишно одсуство поради војната во Украина, членовите на германската бизнес заедница официјално ќе учествуваат на престојниот економски форум во северниот руски град Санкт Петербург. И покрај тоа што западните санкции се уште се во сила за илјадници руски компании, американските и француските представници се вратија на настанот минатата година, учествувајќи во неговиот бизнес диалог.
13: Канал 77.
16: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
13: Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро, среќен понеделник. Значи, да, среќен понеделник може да биде среќен, и ако мислиш дека тебе ти е тешко да се вратиш во формат после продолжен викенд, замисли дека некој, како например Весна, воопшто нема продолжен викенд. Тоа значи дека на сите ни треба таква смут, една блага транзиција во работната недела, а тоа ќе го направиме најуспешно со едно од најактуелните дами на планетава. Фака нежна и романтична секогаш. Време е за Оливија Дин. Добро утро.

Desire Vutrinsko šou so Hristina, što ti je životot? Oh, live. Dobro utro i dobre rede. Vreme je za kargo ispovedi. Koje je najsmešnato izdanje vo koje je si izlego od doma za da si zemeš pratka? Poveli, opiši se na Viber. 072-607-777-77. Имав една фантастична ситуација во саботата. Чекав една пратка за која мислав и дека нема да ми стигне на време, ми беше важна. И не ни предпоставив дека ќе стигне во саботата, јас не мислев дека ова ни дека ќе стигне, но ми дзвони. Курирот вели прво ми се јави уште утрото, вели порацна ќе има пратка, кога ќе биде, не се знае, велам добро, чекам јас, чекам и ништо, бев народа, не морам да се спримам, знаеш. Излегов од потуш, се спремив и почна да се шминкам. И сега објаснување за машките, знаеш, има етапи во шминкањето. Прво, јас ќе почнам вака од челото, ќе си нацртам веги, ќе си ги средам вегите и седам со мокра коса. И како што си ги цртам вака вегите, готови се, освен веги и челото што ми е напудрено, немам ништо друго. И ми дзвони дечкото од карго, вели: Здраво, Христина, дома си, пратката, аха, викам, да, супер, за колку време, вели, одма, тука сум. Како бе одма? И ништо, немаше кој друг да ми ја земе пратката. И јас, по скали, залетена, мокра коса на сите страни, веги на цртини друго, ништо. Значи, како да ви објаснам каква гледка беше тоа? И ништо, дури со комшика се сретнав по скали и вака ме гледа женичкова, вела моста и карго ми дзвонеше, се спримам си слегување, што ти кажам. И ме погледа малку човекот, ако ме слуша, поздрав, се извинувам за гледката, ама тоа се случува на сите. И така, битно надале бев, како да ви кажам, дотирана делумно како за натрчање, делумно како за на излегување со ташничка, зашто таму ми беше паричникот и мораше да изгледа така, немаше време за мислење, брза реакција бараше ситуацијата што направам. Ама тоа е тоа. Што ќе кажеш ти? Кое е најсмешното издание во кое си излегол од дома за да земеш пратка од карго? Ајде на Вибер. 072-607-7777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Од таму Том Уокер во продолжение. Leave a light on. Check.

0: Сам сезон нежно понеделничко расанување. Добро утро и добре деде. Стигнуваш тама на време за нашите карго исповеди. Кажи ми, која е најсмешното издание во која си излегува дома за да си земеш пратка? Вибер, 0726077777. Тука си исповедаме. Викторија, вели, дома седам по пижами, само што сум станала, и вели ми дзвонот од карго, се сеќавам, зима беше. Како што ми дзвони, ми вели, одма доаѓа пред маркет. Маркетот е вели на 2 минути од дома. Да ја земеш пратка, ти рекле, зашто нема да поминуваме од кај вас. Чизми вели до колена, на пижамите, па ауто, и летање да ја земам пратката. Значи, тоа е секогаш, како да ти кажам, мускавична брзина кога се ори да се земаат пратки. Тоа е тоа, нема друга опција едноставно. Ивана вели, дотерана за свадба, нагоре како принцеза и долу повлечки. Тоа е тоа, најдоброто од двата света. Значи, како што делиш ти нагоре принцеза, надолу влечките во running mode или sport mode, и тоа е. Пратката да се пропушти, не може, не бива тоа никако. Останатите, што ќе кажете? Ајде, карго исповеди, кое е најсмешното издание во која си излегала дома за да си земеш пратка, нема тука срам, сите сме исти, сите сме го направили сето евентуално. Вибер 0726077777 или можеш и на radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Триесет и пет години, заедно со вас. Пека Беско.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски аман, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
10: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Светлина и елеганција.
12: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
13: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво Вкус. Награда Плюс.

0: Ispevano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите се почести и почести, особено оние ни Скопје. Гледам гужва дека може да те фати на булевар Гоце Делчев, на булевар 8 Септември, исто така и булевар Илинден во Скопје. Но ако може би се движиш на друго место и видиш дека и таму има некоја гужва, застој или може би се случило нешто друго, повели, биди ми репортер од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!
5: Канал 7.

Dobro si v utrinsko šovu sa Kristina, biše tva Opalight. Dobro utro. Denes, Канал 77 е твојата безбедна зона за карго исповеди. Кажи ми, кое е најсмешното издание во кое си излегол од дома за да земеш пратка? Вибер 072607777, брзо, имаш 30 секунди да пишеш. Антонио вели, по карго се знае што си јадел, што си пиел, извлекам по целата облека со дупче на шорцот и земаш пратката на женати. Гледате, слушате мажи. Мажот во служба на жената по карго, а нешто си трошила пари, па што е сега ова? Не. Во служба. Така се прави. Исплекан Антонио. Нема проблем. Пратката важно да се земе. Потоа, вели ако може анонимно. Нема проблем. Со пауто јоздала само долна облека. Пак ќе кажам. Нешто поитно од карго пратка во ова модерно живење, не знам дали постои. Подолна облека, курир да чека, не смее. Иако сигурно си имате изначекано, имате видено се и се што, но таков е живота, што да се прави, важно дека што ми си ги дал парите, нешто да треба да влезе и во домот. Дали си подолна облека, по пижами со чизми до колена озгара, не е важно, пак ќе кажам, тој курирот нема што нема видено, па те не си ти ништо покусо, ако изгледаш никако смешно, еш да не ти ја гарет и да си завршиш работа. Ријана сега за доразнување и за добро утро, ба е Don't Stop the Music.

Rihanna, please don't stop the music, понеделнички. За да не сопре музиката во ниту еден момент, ние си го активиравме radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер, на кој ќе најдеш 10 радиостаници. Точно 10, кој ќе си бираш? Што ли се слуша понеделнички? Тоа. Дали ќе ти се случи, например, нешто целосно, само исклучиво македонско 24/7, имаме таква радиостаница. Потоа одиме на Ексил. Имаме фолк, имаме македонски фолк. А ако журката се уште ти тропа во глава од првожен викенд, имаме и Deep House радиостаница. Имаме рок, имаме фреши кафе. Ако конечно си го пиеш така утринското кафе со колегата што го немаш видено три дена. Исто така, меѓу другото, имаме и Милениум радиостаница за враќање во раните 2000-ти, од кои баш излезе и ни ја представија Нели Фуртадо. Ова е I'm like a bird.

0: добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски. Инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии. Се на едно место. Со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопромета ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопромета Струмица.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Аквапарк Пловишти в Бекани на концерт од спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
9: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
10: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

Benson Boone и неговите Beautiful Things на канал 77. Понеделнички вака еден пријателски совет. Нештата што не ти доаѓа да ги чекаш, треба некогаш да отидеш и сам да си ги земеш. Како што тоа, например, го направила певачката Pink. Толку многу била заљубена во лико што сега ја супруг, што не го чекала принцот на Бел Коин Самдей. Дојде толку отишла, си го взимала, клекнала таа на колено и таа некого запросила со картонче. На едната страна пишувала «Ке се ожениш со мене?» и на другата страна пишувала «Yes, I'm serious». Сериозно сум. Значи, иницијатива некогаш малку повеќе, тоа чека и ке дочекаш, може би за некој што има премногу тарпение. Но за понеделничката мотивација што ни треба за да си ги земеме подачно работите што ни следуваат реално, ете ја во продолжение за добро утро. Веќе ја слушаш. Ова е Pink. What about us?

0: Каков глас, дружица? Очи ангелски, ариа во комбинација со Јанг Дали на канал 77.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Риц Хоум Цинтар, Гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Риц Хоум.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Понеделнички, температурите многу симпатични, ева дори Берова е моментално со 19 степени, значи на вистина ќе биде топло. Дојран е моментално веќе со 24, Скопје со 22. 34 ќе имаме денес максимални, допрва ќе се стоплува луѓе, затоа на сенка, на свечичко, со фактор и со многу вора денес цел ден. Гледам дека има најава за дошт, генерално овде прилично во јужниот дел од земјава, значи ако видиш негде на југ и чадра со тебе, освен што ќе ти треба фактор, како и да звучи тоа. За добро утро, најновите вести спремни од Златица, ајде да слушаме заедно.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Опозицијската СДСМ обвини дека власта не сака да го продолжи евроинтегративниот пат. Според лидерот на партијата Венко Филипче, билатералните прашања не се дел од преговарачката рамка и не може да го сопрат европскиот пат.
14: Дали ќе ги продолжиме? Одговорите зависи од власта. Ова власт очигледно не сака. Ги плаши граѓаните дека е загрозен јазикот, идентитетот и не знам која друга идентитетска одредница на македонскиот народ, со цел да не се направи чекорот кој што не носи никак како ризик, а тоа се уставните измени. Така да, билатералните прашања со било која земја членка на Европска унија не се никако дел од нашата преговарачка рамка. И тоа граѓаните мора да го знаат.
13: Законот за заштита од пушење утре оди на владина седница, а ќе стапи на сила веднаш откако ќе го изгласаат пратениците. Сепак, оставен е рок од една година на угостителите да ги прилагодат објектите. Премиерот Мицкоски најави ригорозни инспекцијски контроли на целата територија на државата. Градската депонија во Радовиш повторно гореше, но според тамошните пожарникари пожарот е подметнат намерно, најверојатно од пиромани. Деновиве, по кој знае кој пат, гореше и депонијата во Босилово. Таа особено ги вознемирува тамошните жители, бидејќи се наоѓа веднаш зад последните куќи од селото. И при секое палење, темен чад се шири кон населениот дел.
15: Добро утро!
16: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
11: Среќен понеделник. Добре дојде. Реалити чек правиме ова утро. шетна негде за продолжен викенд. Да не беше од онија што заглави на Евзони вчера. Гледам овде им паднал системот, па се чекало и се чекало и се чекало. Затоа од прва рака информација, ако имаш, како е, дали се чекало премногу и дали е денес потешко или полесно враќањето во реалноста, тоа можеш да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Во продолжение, да река, куцкашната статура, еве го Бруно Марс, I Just Might.

Kylie Minogue za najfinota, najsenzualno. Dobro utro, I can't get you out of my head. Dobro utro и добре дојде. Понеделник е, ова значи дека во понеделник се активира нашата радиопошта. Ова е единствената радиопошта во Македонија што можеш да искористиш за да испратиш порака преку етер на некој из твој близок. Дали сакаш да му честиташ роденден, ако му е посебен ден денес? Дали може би сакаш да честиташ нешто друго? Некој си купил нова кола, некој си купил тротинет сега по-модерно. Некој може би, не знам, заглавил за продолжен викенд, па сакаш денес да го разбудиш место аларм. Можеш и тоа. За секој повод може да се користи нашата радиопошта. Како да се пријавиш и да го искористиш тој повик, да си закажеш термин, седа тоа ори преку Вибер 072-607-7777. Тука ќе ни испратиш една гласовна порака со тоа што имаш да го кажеш на својата личност и ќе ни кажеш за која пораката ќе ни дадеш. Бројче ние се јавуваме на таа личност и толку едноставно функционира твојата радиопошта, ќе дараме се од себе да биде испорачена баш таму каде што треба. Затоа, ако имаш повод и имаш личност на кој треба да испратиш порака, слободно. Повели на Вибер 072-607-7777. Во продолжение за добро утро, Ноа Кан. Ова е Stick Season. Hello,

0: fokus mi je romantični ponedjelnički, ne li? The Calling. Wherever you will go. Ова слушаме до сега. А утрово понеделнички малку го зјакнуваме нашето дружење и не се дружиме само овде, туку сме заедно и на TikTok. Ако можеш да отвориш телефон, да дзирнеш таму што како се случува, да си направим и таму муавет, слободно. Повелике не најдеш канал 77, заследи на ако не наследиш и се дружиме стандардно, фиксно, секој четврток од 8, меѓутоа денес понеделнички за изненадување и за враќање назад во форма. Те чекаме на TikTok. Ајде, брзо. Утринско шоу, Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
3: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Моментално гледам дека гужвите се подсмирени, единствено еднак таму на булевар Гоце Делчев, стандардно таму со повеќе гужва, како и вообичаено. Меѓутоа, ете, може би се случува баш нешто таму кај што се движиш ти моментално. Затоа, ако е така, ќе те чекам да ми бидеш репортер од терен и за тоа нешто што се случува попот да ми пишеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Дечково пее Растура, Алекс Уорен, Ordinary, неговиот прв најголем хит до сега на канал 77. Тука понеделнички вака ја стартуваме неделава побогати за уште едно внуче што си го добивме од страдата. Кој ни роди ново внученце што ќе си расе со нас, тоа ќе ти кажам за само некоја минута. Предходно, за добро утро. Майк Поснер, враќање малку назад во 2015-тата, ова е I Took a Pill in Ibiza.

0: Журката од продолжен викенд си продолжува и понеделнички. Слушнав таа Майк Пусар беше тоа. I took a pill in Ibiza.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Честитки си добивме нова внука од естрадата. Александра Јанева стана мајка. На Инстаграм ја споделила своја голема радост, откако дознавме дека малата принцеза стигнала на светов на 28 мај. И еден од најочекуваните моменти кога ќе се роди ново бебче е тоа како се вика и официјално добре дојде на свет за малата Тина. Честитки на мама Александра и на тато Иван и допрво чекаме Тина да расте заедно со нас. А ќе се работи на нов документарен филм наречен Слушни ме и дел од тој документарен филм ќе биде ликот и делото на Слаткаристика. Откако се објави оваа вест, се представи прво со многу наслови дека се објавува документарен филм за Слаткаристика. И имаше многу бурни реакции затоа што луѓето тврдеа дека има многу луѓе на естрадава и генерално во културниот живот на Македонија кои заслужуваат да има документарен филм. Меѓутоа се огласија и од Министерство за култура и велат дека Слушни ме не е документарен филм кој што е исклучиво наменет за кариерата на Слаткаристика. Тукова е филм кој што тангира многу семејства во Македонија и е филм кој што е посветен на комуникацијските потешкоти и кај децата и кај младите и кај сите дечнија кои што, например, делумно се справуваат или целосно се справуваат со потешкоти и во говорот кој, на кој што се кој не вие, то не име така едноставно. И Слаткар, како уште една личност со потешкоти и во говорот, е личност што може да биде добар репрезент токму на оваа група. А и реално Слаткар е личност што обележа многу генерации со својот лик и со своето дело и да ја принесе својата приказна, која што дефинитивно ќе допре до многу генерации, зошто да не? Навистина, зошто да не? 7-7.

0: Looking so crazy in love, Beyoncé in izini od Jay-Z, Game of Metal. Точно 35 по 9. Узнаеш зашто е време да слушаме дали ќе ти биде ден од десетка. Ајде!
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке почувствуваш дека даваш многу повеќе енергија на некоја личност отколку што добиваш назад. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Ке ти дојде момент кога телефонот, пораките и луѓето околу тебе ке почна да те замараат. Ке се ставиш на тајм-аут. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Мислиш дека сите колеги ти се фанови, но всушност сакаат да ти натоварат некоја нова врска. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: Главна терапија денес ке ти биде чистењето по дома. Посвети се на дома кинските работи. Денот ти е деветка.
3: Love.
2: Ке има момент дома кога твојот став и реакции ке ги изненадат другите. Ке звучиш по-директно од вообичаено. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Ке почувствуваш искри со личност

0: Ја.
1: Ке сватиш дека не можеш да веруваш на друг за собствените обврски. Ке си ги истераш сам. Денот ти е осумка.
0: Риби.
1: Личноста што вообичаено ја избегнуваш, има нешто важно да ти каже. Сослушај ја. Денот ти е деветка.

0: Maka.
1: 20 godini međunarodan Slavijanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve deceniji, jedna vizija so bezbroj možnosti. masau.edu.mk
2: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
10: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
11: Игнација со нов изложбено продолжен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација. Место каде финалната фаза станува почеток.
12: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
13: Ова пролет
14: Канал 77 ви ги пушта најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
13: Канал 77.
14: Само хитови.

0: Just Like a Prayer, Madonna ја има вмера точно веќе 13 минути пред 10.
1: Има пошта за тебе.
0: Ова е моментот кога ја активираме единствената радиопошта во Македонија што можеш да искористиш за да си испратиш порака на кој да сакаш, по кој повод ти да сакаш. Утрово за да испратиме една таква порака во етер, го имаме со нас Мартин. Мартин, добро утро.
2: Добро утро.
0: На телефона е Христина од утринско шоу на канал 77. Имам за тебе радиопошта. Единствен начин да дознаеш од кое е да се согласиш да слушнеш пораката.
2: Ајде.
0: Дали имаш некоја предпоставка од кој може да биде?
2: Немам.
0: Немаш? Тогаш, слушај многу внимателно, нешто многу стимитивок само. Слушај добро. Ова е твојата радиопошта.
3: Среќен почеток на новата сезона на Аквапарк. Пробиште, Мартин, ти посакуваме многу сончели денови.
0: Препознал од кој е?
2: Да, ми текна, да.
0: Значи, почеток на нова сезона на Аквапарк. Шефе, ти си?
2: Да, јас сум.
0: Кажи ми, спремни ли сте, да кажа ситуацијата?
2: Спремни сме се.
0: Спремни?
2: Спремни за новата сезона, да.
0: Одлично.
2: 15-та поред.
0: 15-та поред, фантастично, да. Ми посакувам уште многу. Кажи ми, на Аквапаркот, кои се повеќе деца? Дали се децата или возрастните?
2: Сите.
0: Сите?
2: Децата доаѓаат со родителите. А родителите не доаѓаат без децата, така да комплетно сите.
0: Фантастично. Мартин, знаеш што? Дознав нешто пред да ти се јавам, дека има шанси да сме поврзани по братучевска линија јас и ти, ама тоа ќе го провериме друг пат.
2: Нема проблем.
0: Фала ти многу што ја прифати нашата радиопошта, да си имаш прекрасен ден, ова ти беше специјален поздрав од Дарко, успешна сезона и уште многу, многу да си да очекате.
2: Фала ти многу.
0: Се слушаме во следна прилика.
2: Поздрав.
0: Чао, чао. Ете, ова беше Мартин, уште една радиопошта, успешно испратена. Фала му многу на Дарко за иницијативата и за примерот, како можеш ти да искористиш ова радиопошта. За пријавување повели на Вибер 072-607-777. Во тек на секој понеделник имаме само една фора за пријава. Резервирај си да биде за тебе. А во продолжение, Теор Сифт за добро утро, ова е Elizabeth Taylor.

0: Znači, što može da ti napravi ljubav, ta drugo ništa ne može. Crazy what love can do. Ovo slušamo je dotično 3 minuti veke pred 10. Tamo koga dobro utro to se pretvara во добар ден, значи дека мора да се разделиме. Но ги тоа, си ја почавме неделата заедно, фино, ни беше супер, мислам, нели? Еве се дружавме и на TikTok, уште сме таму, се одјавуваме и таму за само некоја минута. Фала што бивте прекрасно друштво и таму. Штом веќе вака загрејани, тоа значи дека утре одиме уште појако, вторник, 7:00, ќе ве чекам сите комплет, како и утрова. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, официјално почавме заедно нов месец. 1 јуни од ова 2026. Уживајте во продолжение со Ирена и се слушаме утре пак. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Подржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25. мај до 21. јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
5: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
10: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Jelena je tukaj, dober dan na 21 stepeni, to je v prilep 22 v Sveti Nikole in Skopje. Danes ga načekava vistinski leten dan, sonce, malko oblaci za društvo in temperaturi do Žeški 34 stepeni. Popladne, kako što znaju ni da pridrede iznenaduvanje, možno je lokalno da ne osveži kratak poren došt. Zato očilata za sonce neka bidat priraka, a čadorot neka ne bide mnogo daleko. Zlatica ги отвора темите за кои денеска најмногу се зборува.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Отворање на откупно-дистрибутивен центар за цреши и стабилни откупни цени. Побара ово штарите од Струмичко Велјуса. Компанији веќе покажали интерес за откуп за производство на сладко и сокови од цреша.
3: Треба да имаме некои привилегии за откуп на цреша. За да има стандартен, да имаш волја да произведуваш. Нема откуп на стабилен откуп, да има магазини да ни откупуват така и да приветни лица.
4: Имаме ние големи површини, само нема откуп. Слаб откуп имаме.
5: Има и сериозни компании што веќе се јавеа да откупат секундарни производи од црешите. Значи ние веќе работиме на регистрирање на задруга. А задруга која што ќе произведе цреша, а како секундарен производ ќе имаме сладко од цреши и сокови од цреши.
2: Централното собрание на Влен вчера ја одржа својата прва седница по формирањето на партијата, на која беа разгледани актуелните политички случувања, приоритетите за наредниот период и чекорите за понатамошно јакнење на партиската организација. Како што информираат од партијата, на седницата била отворена дискусија и за можната реконструкција на владата. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта од денеска до 5 јуни ќе го посети Западен Балкан, за да се сретне со лидерите од регионот и да биде ко-председавач на самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват во Црна Гора, што ќе се одржи на 5 јуни. Во вторник на 2 јуни тој ќе биде во Тирана, а потоа ќе го посети Скопје, каде ќе се сретне со премиерот Христијан Мицкоски.
0: Работно време со Јелена. Ако и ти утро имаше малку подолго барање на купчето за старт после продолжениот викенд, добре дојде во клубот. До 14 денеска правиме друштво со добра музика, интересни приказни, многу причини овој понеделник да го почнеме со насмевка. Нека ти биде кафето блиску, а радиото погласно.

0: И мавтаме со рака на сите они кои што некако исчезнуваат така случајно како духови од нашиот живот. MMX беше ова со Ghost на 13 по 10.
1: Канал 77.
0: Ако има таа порака која што повторно те враќа да ја препоручиташ уште еднаш и знаеш дека ако се одлучиш да одговориш потврдно, знаеш дека ќе ти исплаши нешто и не си баш сигурен дали да биде така или не, се двоумиш, ама нешто во позадина ти вели: трчај, оди напред. Е, тука те подржува Хейвен. I run.

0: Само хитови преслушуваме на канал 77. Па меѓу ни филови што не вратил во 2005 година. И една порака од Вибер на 072-607-777, што току пристигна. Вели Маријана, веќе сум на трето кафе и се уште преговорам со себе дали викендот на вистина заврши. О, да, да, да. Го сретуваме јуни. А ако бараш ти итно ресет копче за после продолжен викенд, го имаш тука, на радио.
1: Работно време.
2: Поддржано од Лидл.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, фейрплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
4: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише, полно страст за животот.
7: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
8: Светлина и елеганција.
9: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
10: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
11: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
12: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
14: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Александар Јавова за сообраќајна незгода пред жировница, е тоа на во правец Скопје Дебар, па ако се движиш на тој патен правец, биди внимателен. Кажи и ти, каде има поголем метеж, застој, сообраќајна незгода, може би работа на пат или некој друго забавување во сообраќајот и да им помогнаме и на другите што движат во моментов. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
15: Канал 77.

Kelly Clarkson, ja. Since you've been gone. Since you've begun. Since you've been gone. Во работ на време со Јелена. Ако летово планираш малку повеќе и почесто да патуваш кон Грција, тогаш ќе ти треба она информација што има Златица за новите правила на грчките граници. Тоа ќе го имаме во вестите во 11.

0: kidovi. Odlična atmosfera i nezaboravni momenti pod otvoreno nebo. Obezbedite ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Плувиштип.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
7: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

Ed Sheeran, ga slušavme na 15 pred 11. Здраво друштво. Има некој што се уште се ресетират продолжениот викенд. Александар, јас многу добро те разбирам. Како е малку потешко да се ставиш во колосек со обврските? Особено кога си како мене се враќаш од користење на годишен одмор, ама знаеш дека некој тука што го сакаш те чека.

Celine Dion я слушахме до сега. The Power of Love. И ова беше во работно време со Јелена. Канал 77 Deep House.

0: Jedna web strana. Povek je radio stanici. Rabotno vreme. Podržano od Lidl.
1: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Блата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
11: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
12: Огромен 7% кешбек на се, се, се што ти треба од сетак. Неа пропуштај шансата. Сега си што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се, можеш веднаш да го имаш. Само во сетек, само од 1 до 7 јуни. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
13: Веќе си се чувствува летото на 26 степени во Штипи, Струмица и на 24 во Скопје. Сончево денеска со мала до умерена облачност, температурата полека се искачува кон дневниот максимум од 34 степени. Ако си надвор, не заборави вода и малку сенка. Попладне, можно е локално да има краткотраен порен дожд. Следуваат актуелности што го одбележуваат денат. Ја слушаме Златица.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Наместо да преземе мерки за решавање на актуелните прашања, власта во недостиг на конкретни решенија ги напаѓа синдикатите. Вели во ТВ јавување под председателот на ССМ Иван Пешевски. Посеријето обвинување од страна на ВМРО ДПМН.
15: Изгледа немаат со други работи да се занимаваат, па повторно ставаат акцент на синдикатот, без притоа да размислат колку други проблеми имаат граѓаните. Место да се замараат, ќе кажам народски со нас, треба да се позамараат со самите нив да најдат конкретни мерки за намалување на цените, стабилизирање на инфлацијата, покачување на минималната плата и сите останати плати, почитување на колективните договори, а не онака ниско и селски да удираат врз джебот на синдикалната шланарина и синдикатите.
14: Грчките власти најавија воведување на нов пакет мерки, чија цел е да се забрза протокот на патници и товарни возила на граничните премини. Мерките доаѓаат како реакција на зголемениот интензитет на патен сообраќај, особено со почетокот на туристичката сезона. Централната команда на САД официјално потврди дека извршила нови воздушни напади врз цели во Иран. Официјалната изјава на Пентагон дојде само неколку минути откако Кувајт објави дека е нападнат, пошто се вклучија сирени за предупредување за воздушна закана од ракети и беспилотни летала. Најновата воена ескалација доаѓа во услови неинтензивни, но очигледно неуспешни дипломатски напори меѓу администрацијата на Трамп и раководството на Иран.
16: Работно време.
17: Со Јелена.
13: Добре дојде. Сонце што не прашува колку е часот, планови што почнуваат со на ајде ке видиме и вечере што траат подолго од очекуваното. Тоа го баравме, или тоа се чекаше? Е, па ете го, јуни ни го носи токму тоа. Зашто уште е јуни? Тоа заедно ќе го разгледаме. И тоа за кратко.

Prolete, ama nekako veke mirisa na leto, ne li? Pa 1. junije. A junije za... Ajde zajedno da je dopolnime rečenice, da. Može za prvoto kafe na terase ili vo dvorušte pred da stane žiško? За пребарување, сместување за одмор, може би? Или мене јуни ми е за мирис од липи и спијање на отворен прозор? Тебе? Ајде на вибер на 072-607-777. Доврши реченицата. Јуни е за...

0: Dodge Cathy си загимахме на радио. Kiss Me More. Ей тоа понеделнички. 1 юни денеска, а юни е за. Тоа е денеска темата на муабет. Да я дополниме заедно реченицата на 072-607-7777 на Вибер. И тука ги имам отговорите. Вели Марија, јуни е за првото вистинско сончење и за тоа само денес ке почнем со диета, што трае точно 3 часа. До некаде си во право. Ама еве го и Боријан, вели јуни е за ладно пиво на клупа и долги муабети што почнуваат само 5 минути и завршуваат после полноќ. Ето, тоа е тоа. Јуни е за тоа кога ќе се опуштиш и конечно ќе си го доживеш на вистинско лето кое што е со пријатни температури, а не да не можеш да земеш здив уште. Што е јуни за тебе? Дополни реченицата. Јуни е за на 072-607-7777 на Вибер или ако слушаш онлайн, можеш и од таму да пишеш. radio.kanal77.mk.
1: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски ама. Релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Сопер Турмира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.

0: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата

Тотална искреност в етер. И тоа са хитата от Pink от 2009-та. Sober беше ова. А јуни е за... Тоа е нашата тема за муабет денеска. Требаше да на дополните реченицата на 072-607-777 на Вибер с оглед на тоа што е прв ден од месецот денеска. Па тука си правиме муабет токму на оваа тема. Вели Сашко, јуни е за славење роден ден утре, 2 јуни. Е, утре ќе си го прославиме и неделава ќе почнеме токму со прославите токму на твојот роден ден, па ќе продолжиме со именденот мој во среда, па ќе си најдеме уште некој повод за славење. Окей, тоа. Мариче вели, јуни е за школски распуст, нема повеќе домашна. Те разбирам. Јуни е за сите оние фини, убави, лесни работи кои што доаѓаат. Баш како што знае и љубовта да не се прикрада така. Полека, фино, нежно и да почувствуваш страст и емоција во воздух. Feels like I'm falling in love. Coldplay се тука.

0: Понеделник Карелно стама, летна енергия имавме со Eurythmics. Канал 77. И сега оно што не треба, резултати и случувања актуелности од терените. Слушаме сега. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Македонската фудбалска репрезентација вечерва игра уште еден пријателски дуел. Најдобрата селекција гостува кај Турција. Понад преварот во Сарајево со Босна и Херцеговина, каде одигравме 0:0. Селекторот Гоце Седловски денес ке има прилика да испроба играчи на кои ќе смета за следниот циклус над превари во Лигата на нациите. Почетокот на денешниот меч е во 18:30. Свечената церемонија на доделување на престижната фудбалска награда Златна топка, која од 56-та година ја доделува Франс Футбол. Прв пат во историјата оваа година ќе се одржи во Лондон. Британската престолнина ќе биде домакин на церемонијата на 26 октомври, а по повод 70 годишнината од воведувањето на наградата, чиј прв добитник пак беше англискиот репрезентативец Стенли Метиус. Иако на терените се уште не е одиграна ниту една секунда фудбал, светското првенство 2026-та веќе се смета за огромен финансиски успех за FIFA. Светската фудбалска федерација планира да инкасира 13 милиарди долари од 4 годишниот циклус кој завршува со овој турнир, а речиси 9 милиарди од нив ќе бидат реализирани во самата година на одржување на првенството. Чисто за илустрација, Олимписките игри во Париз 2024-та генерира само 5,24 милиарди долари.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амбика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
0: Аквапарк Пловишти вбекани на концертан спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели со стадени за секој пат и секој

0: Pa ponedeljnik of izlaze mnogo pulesen od koliko što izgledaš, Anili, i to su ovakva muzika na Offenbach. Be mine beše ova.
1: Kanal 7-7.
0: I svega koga veke sme kako vo predigra na letoto, tuka počnuma Cedonije slučuvanje na otvoreno. Interesne soberanki, a ti treba da si glavnata zvezda за музиче. И сега имаш еден мој предлог. Radio.kanal77.mk. Тука имаш 10 различни радиостаници за секој друштво, за секој момент, за секоја пригода, посебно расположение, апсолутно. Ако сакаш ти да бидеш тој специјалист за фино музиче и за добро расположение, тогаш веб-плеерот на Канал 77 ти е на располагање.

0: Ова е
1: Анал 77.
0: Твоите омилени хитови. Drink some margaritas by

0: western sky.
1: Are you with me?
0: Drink some margaritas, basking in blue lights.
1: Lost frequencies.
0: Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: В работно време са Елена.
2: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расслабување.
3: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид. Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скупските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
11: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
12: Минт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Минт кредит МК или на телефон 151-07. Минт кредит.
13: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
14: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Време е како создадено за ладен пијалок на 22 степена во Струга и Ресен и на 25 во Скопје. Сончево е со повремена облачност, а најтоплиот дел од денот допрва доаѓа. Максималната температура ќе достигне денеска 34 степени. Во попладневните часови можно е на некои места да се појави кратка нестабилност со дожд. Златице со нас, проверуваме што се случува околу нас.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Хроничната несонница во 30% од случаите е причина за појава на кардиоваскуларни и психички заболувања, вели за МТВ докторката Княгиња Рихтер-Сколовска.
17: Пред човек да добие депресија, пред човек да добие синдром на изгорување бърнаут, пред човек да добие некои други проблеми, психосоматски заболувања. Значи, несонницата е прв аларм, прв знак што ни укажува на тоа дека нешто може би ке се случи во областа на менталното здравје, од друга страна и до добар знак на тоа да почнеме да внимаваме како спиеме, бидејќи на тој начин можеме многу да го штитиме своето ментално здравје.
16: Председателката Гордана Силјановска-Давкова од денеска престојува во официјална посета на Република Словачка. Во рамки на истата утре во Братислава, таа ќе биде пречекана со највисоки државни воени почести од словачкиот председател Петер Пелегрини. А по официјалниот пречек, двајцата председатели ќе одржат тета-тет средба, пошто е предвиден и пленарен состанок на делегациите на двете земји. Францускиот министер за внатрешни работи изјави дека 780 лица се приведени во Париз и во 15 други градови во земјата, а 57 полицајци се повредени во немирите што избувнаа на улиците на Париз откако Париз Сен-Жермен освои Лигата на шампионите втора година поред. Повеќето од жртвите претрпеле полесни повреди. Вандализам е пријавен и во текот на ноќта.
18: Со Јелена.
15: Па ако јуни е за лето, за летен распуст, тогаш ајде да те вратам и во тоа време. Во време на безгрижни лета, кога ни беше важно кој сладолет ќе го купиме. Епа, ајде да се вратиме во детството. Кој сладолет најдобро го опишува твоето детство? Денеска му обитиме на оваа тема. Сладка. Ми

Eagle Eye Cherry. Save Tonight. Od 1997. Koji sladoled najdobrogo opišuva tvoje to detstvo? Не мора да е највкусно што си го јадал. Туку нешто, видно што враќа во безгрижните летни распусти. Играњето до дуцна и ситните детски радости. За мене тоа е капри. Особено ми беше задоволство да си го купам за кусуро што ќе ми останеше од пазарување и тоа во продавницата која мирисаше ама секогаш на свежо мелено кафе. Твоето детство, кој сладолед најдобро го опишува? Пиши ми на Вибер на 072-607-7777.

Ovo je podsjetnik gdje Kay Lush i Tedina bi pominu vat. Daniel Powter gujba me na kanal 77. Bad Day od 2005. I to na 26 stepeni vo Skopje. Zdravo društvo! Кој сладолет најдобро го опишува твоето детство? Тоа е темата за денеска што на која разговараме на радио. 072607777 на Вибер, вели Горан Лолипоп. Е тоа е тој сладолет што беше и лижовчи сладолет истовремено, витикнува на тоа. Вели Тони Ескимо, најубав. О, какво само враќање имаме во детство. Ова навистина ми е емотивна тема, ви признавам. Затоа што е кога ви кажав дека капри за мене сладоледот кој секогаш ме подсетува на тие убави летни детски денови, некако ти предизвикува насмевка на лица, ама не се ни свесен и некако убаво ти доаѓа колу срце, нели? Ајде што ќе кажеш ти. Кој е сладоледот кој најдобро го опишува твоето детство? Пиши на Вибер на 072-607-777. Се слушам и онлайн, пиши оттаму. radio.kanal77.mk.

0: Оно е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена колор.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
8: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
9: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Имате големи планови за вашиот бизнис и ви треба поддршка за да ги остварите. Аплицирајте за нашите супер бизнис кредити без трошоци за одобрување и тоа до 30.000 евра без хипотека со фиксна камата од 6,4% за првата година или до 100.000 евра со хипотека со камата од само 4,9%. Лесно е, едноставно може да аплицирате и онлайн. Одберете сигурен партнер. Унибанка, твојата банка.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
12: Кате јавува за сообраќајна контрола на патниот правец Кичево. Скопје, внимателно ако возиш натаму. Ако во моментов има застој, метеш или работа на пат на твојата рута, испрати порака и информирај ги останатите возачи. 072 на Вибер 607 777. Среќен пат!

Sabrina Карпентер беше на радио. За сите они кои што немаат време за ништо, освен за себе и за својот ритам, и тоа понеделнички. Busy woman. Кој сладолет најдобро го опишува твоето детство? 072-607-7777 на Вибера. Ние инспирирани од тоа што веќе е прв ден од јуни и имаме фини, убави летни температури, па зошто да не се подсетиме и на тале снутија што имавме кога бевме деца, особено асоциација најдобра за лето и за дете е сладолет, нели? И тука ја имам Надица вели Снежец и Корнет Слонче. Поточно ова е Стојче. Да, Снежецот е дефинитивно најдобрата асоциација за лето и за сладолет и за детство безгрешно. Тоа е тој сладолет. И тука и Катица вели не постои подобар. Најобичен, млечен, најубав, во бело сине хартија. Требаше вели само да го дувнеш за да го одлепиш од хартијата. Ете тоа е таа едноставност која си ја живеевме ние како деца. И Надица, да, вели сладолетот во прав што го правевме дома со мама и тоа сите можни вкусови. Колку тоа е само емотивно. Се враќаш во тие денови кога ти беше наједноставно, најубаво, со ништо најмногу ги сакаш, а најсладко. Е таа леснутија и сладкост ја носи и Ed Sheeran на радио со Galway Girl.

0: Slušaš Rabotno vrijeme sa Jelena i tu Olivia Dean. Na 25 stepeni vo Skopje. Понеделнички подготви се за фино време, кое што ќе го имаме до крајот на неделава, но и тоа предпладне, значи попладне веќе има најава за променливост. Ова значи дека наутро ќе се излеземе с фино, тенкичко облечени со научари за сонце, ама секогаш пири така треба да имаме чадра, затоа што не се знае како ќе му текне, дали ќе сгрми, дали ќе заврне. Тоа значи мора да сме подготвени предвремено. Токму и затоа ви го кажувам ова. Спремни секој ден е да лава. Очила за сонце, вода и чадор.
1: Оваа сезона се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.

0: Антрановиш, твоето мирно кулинарско прибежище.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Мунт кредит за тебе, од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: You broke me first. Tate McRae, ja slušavme. V rabotno vreme so Jelena. Ako sakaš da si ispratiš nekomu nešto, neka bi da to ajete pošta vo vid na tvoja poraka do nekoj. Дали ќе си чиститеш ништо, дали ќе му порачаш ништо што не можеш да го кажеш, на самоа ти треба мала подршка, тогаш имаш радио пошта. Да слушнеме како звучи тоа.
1: Слушај, многу внимателно.
2: Среќен почеток на новата сезона на Аквапарк Пробиште. Мартин, ти посакуваме многу сончеви денови.
1: Премни ли сте, да каја е ситуацијата?
3: Премни сме се, премни за новата сезона, да.
1: Одлично.
3: 15-та поред.
1: 15-та поред, фантастично, да. Ми посакувам уште многу.
0: А ти биди подготвен за нова радиопошта. Секој понеделник ја имаш во утринското шоу со Христина. Веќе добро знаеш, се будиш со нему, даваш убава фина насока на денот и потоа сите заедно се дружиме на радио.

0: Маш мели фаруку ги слушавме. Еста вида. Во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Pekabesko. Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестицијско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
3: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со ВЛТ добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Легуваме во најтоплиот дел од денот. 23 степени во Берово, 28 во Велеси, 26 степени во Скопје. Сонцето е дарежливо, облаците се само повремено украс на небото, а температурата достигнува денеска до 34 степен. Подоцна попладне, можно е локално освежување со порен дошт. Во продолжение, Златица прави краток преглед на денешните случувања.
6: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Во сабота стартува полагањето на државната матура. Директорката на Државниот испитен центар Даниела Јовчевска-Михајловска вели дека поради најавените високи температури, годинава полагањето ќе започне во 9 наместо во 10 часот како досега.
8: Полагањето оваа година ќе се одвива на високообразовните институции, поточно на факултетите, за оние училишта кои што се изјаснеа дека немаат соодветни просторни можности за реализација на матурските испити. И во училиштата, додека пак оние училишта кои што располагаат со соодветен простор, ќе ги полагаат испитите во училиштата. Секое препишување или користење на било каков уред ќе биде санкционирано.
7: Денес треба да бидат познати новите цени на горивата што ќе ги донесе регулаторната комисија за енергетика. Откако владата вчера ја продолжи мерката за намалена акциза на горивата до 15 јуни. Оттаму очекуваат цената на дизелот да се намали за 6,5, а на бензините за 1,5 денари за литар. Силна експлозија во фабрика за огномети во подрачјето на Мачтап денеска рано наутро се слушнала низ цела Малта. Жителите пријавиле скршени прозорци и потресени згради поради силата на експлозијата. Дел од граѓаните изјавиле дека ја слушнале детонацијата од неколку километри оддалеченост, додека други опишале дека го почувствувале ударниот бран. За сега нема информации за повредени или евентуално загинати лица.
5: Работно време со Елена. Ете така, ние понеделнички си работиме со полн капацитет и тоа прво јунски. Денеска го стартуваме шестиот месец од ова 2026. Здраво!

назад во 92-та. Red Hot Chili Peppers ги слушаме на радио. Under the Bridge беше ова за сите кои што обожаваат вакво музиче. Ако веќе си правиш викенд планови и ти се врти филм во глава за плажа, имам добра вест за тебе. Новите анализи за водата во Дуранското езеро покажува дека ситуацијата е во ред и капењето е безбедно. Тоа значи крема за сонце, крпа, под изговори, без изговори, те молам, тоа никако. Е, тоа значи дека ќе си подготвиш се што те треба за на плажа и летото нека си почне за тебе. Ќе оставиме календарски, тоа некој друг да води грижа. Сега останува само прашањето кој прв оди да провери. Затоа што изгледа гостиварчени ќе бидат тие што први ќе се нурнат во доира со оглед на тоа што во моментов таму имаме пик за денеска температурен 34 степени Целзиусови во моментов во гостивар, ви се верува? Е, ова зора ми го дојави, тоа со доказ. Човекот има фотографија црна на бело, молам. 34 степени Целзиусови во моментов во гостивар. Дојран те чека, Зоран, и тебе, а и сите оние кои што температурата им пречи да е повисока од 30.

0: Bon Jovi. Гласно, директно и без изговори, баш како што треба да се живе моментот. Ова го имавме понеделнички. It's my life.
1: Работно време со Јелена.
0: Не знам точно кога ќе се појави во Хрватска, ама тоа е дестинацијата која ќе биде дел од нејзиниот повеќе месечен летен одмор. Taylor Swift се работи, која што ќе замине на летување со својот свршеник во Хрватска. Една од дестинациите. Ако се најдеш таму, може би и ќе се сретнеш. А ќе ја сретнеме сигурно тука на радио за кратко со Applied. И една од темите која дефинитивно не подсетува на лето, на плажа, на така фини убави, долги ноќи кои што зна да бидат романтични, па и да направат моменти кои што долго ќе се паметат и ќе ти направат спомен за цел живот. Токму за таква вечер и таква меморија доаѓа Lady. Мојо со хитото 2000-тата ќе биде тука за кратко. Слушај.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бескрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Работиш повремено или сезонски, со Фер Ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Папер турмира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Горан јавува за сообраќајна контрола на патниот правец Петровец Велес. Вози внимателно натаму ако се движиш, а сите они кои што ќе забележите задржување некакво или сообраќајот секако тече без проблеми, имали некаде може би метеш или евентуално некакво забавување, пиши го тоа на Вибер на 072-607-7777 и биди репортерот терен. Среќен пат!
5: Канал 7.

назад от илярите. Lady, hear me tonight. В работно време со Јелена. Македонската фудбалска репрезентација има гостување. Каде? Кога? Деталите за ова ги има Златица во Спорт Репорт и тоа ќе го имаме за некои 5 до 6 минути. Остани тука да преслушаме заедно за што се работи.

0: Martin Garrix. Animals by Šova.
1: Во работно време со Јелена. Oh, yeah!
2: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
3: Македонската фудбалска репрезентација вечерва игра уште еден пријателски дуел. Најдобрата селекција гостува кај Турција. Понад преварот во Сарајево со Босна и Херцеговина, каде одигравме 0:0. Селекторот Гоце Седловски денес има прилика да испроба играчи на кои ќе смета за следниот циклус над превари во Лигата на нациите. Почетокот на денешниот меч е во 18:30. Свечената церемонија на доделување на престижната фудбалска награда Златна топка, која од 56-та година ја доделува Франс Футбол. Прв пат во историјата оваа година ќе се одржи во Лондон. Британската престолнина ќе биде домакин на церемонијата на 26 октомври, а по повод 70 годишнината од воведувањето на наградата, чиј прв добитник пак беше англискиот репрезентативец Стенли Метиус. Иако на терените се уште не е одиграна ниту една секунда фудбал, светското првенство 2026-та веќе се смета за огромен финансиски успех за FIFA. Светската фудбалска федерација планира да инкасира 13 милиарди долари од 4 годишниот циклус кој завршува со овој турнир, а речиси 9 милиарди од нив ќе бидат реализирани во самата година на одржување на првенството. Чисто за илустрација, Олимписките игри во Париз 2024-та генерира само 5,24 милиарди долари.
4: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
8: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од кода нова?
2: Оваа пролет.
3: Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
2: Канал 77.
3: Само хит.

Benson Boon беше ова на 10 пред 14 во работно време со Јелена. Си имаме ни друго песниче кое што тотално одговара за они кои што си ја барат втората половина златна, посилна или понежна, може би, ама во секој случај она што најмногу им одговара. На таа тема и како подршка доаѓа Рей со Where is my husband?

0: Atletico, Jack Jones ve šova на 5 пред 14. И за крај на денешното дружење во работно време со Јелена и тоа прво јунско. Ти посакувам убаво и пријатно попладне, Ангела веќе подготвена, ние се слушаме утре во 10:00. Главениот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска понеделник, 1. јуни 2026.
1: Радио Пошта во Македонија, што можеш да искористиш за да си испратиш порака на кој да сакаш, по кој повод ти да сакаш.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Мартин, добро утро.
3: Добро утро, ајде.
1: Тоеш, слушај многу внимателно.
4: Среќен почеток на новата сезона на Аквапарк Пробиште. Мартин, ти посакуваме многу сончеви денови.
1: Премни ли сте, да кажа ситуацијата?
3: Премни сме се, премни за новата сезона, да.
1: Одлично.
3: 15-та поред,
1: фантастично, да. Ми посакувам уште многу.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
8: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се, можеш веднаш да го имаш. Само во сетек, само од 1 до 7 јуни. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Добар ден! На само 20 дена пред официјално летото да ни почне, сончево екстра топло и летно би рекла со моментални 30 степени Штип, 23 во Крушево, Скопје 31. Сончево цел ден, добро се, локални врнежи од дошт и грмежи ни се во најава за попладне. 14 часот, време за вести, време да слушнеме што има Златица да ни каже. Ајде!
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Не сум оптимист по последната средба со мојата бугарска колешка. Вака истакна денес шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски. Уште еднаш повтори дека Македонија не е подготвена за отстапки, се додека не добие соодветни гаранции.
18: Дека за оваа држава веќе нема да има барања поврзани со историја, со идентитет, со јазик и со култура. Тоа се за нас дел од тој пакет на гаранции, а дополнително на тоа го врзуваме и прашањето за очекувањето на примена на пресудите на Европскиот сујуз за човек кој права од страна на соседна Бугарија. По првата средба со мојата колешка, не би рекол дека сум преголем оптимист, така да во овој момент не чувствувам некоја позитивна атмосфера да доаѓа од Софија, но та наша работа е да градиме добро.
17: Владата на Србија донесе одлука за продолжување на привремената забрана за извоз на нафта и нафтени деривати до 2 јули годинава, со цел да обезбеди стабилно снабдување на домашниот пазар и да спречи евентуален недостиг и раст на цените. Во изненадувачки силен настап, десничарскиот аутсайдер Абелардо Дела Есприела ке се соочи со левичарскиот кандидат сенаторот Иван Сепеда во вториот круг од изборите во јуни, за да се одлучи за председателството на Колумбија. Вториот круг, закажан за 21 јуни, ке постави две остро спротиставени политички визии во она што се очекува да биде многу поларизирана трка.
16: Hello, како е друштво? Еве, заедно се остана уште еден продолжен викенд. Немаме периодов некој друг, ама затоа предно се остануваат плановите за годишен одмор. Ајде ги правиме со овој хит во продолжение. Нели порталот Тимберленд? Промесос, ја комбинираме со уште еден дует, ама ово е на Дивид Гета и Хугел, диджиско дуа за летно филгу.

Eminem. Godini 12 po 14. За сите родители едно огромно добар ден. Добар ден за сите оние кои што ќе се пронајдете во муабетов од последниве неколку дена ако користите интернет. Новата обсесија на Инстаграм и ТикТок. Првично не обседна во 2025-та кога децата ја слушаа постојано на YouTube. Е, сега инфлуенсерките максимално ја рекреираат во своите видеа од посетите од Париз и од Лондон. Значи, нема шанси последниве неколку дена да ти нема излезено песнава како ремейк. И ова е само еден од многуте кои што се појавија. А рака на срце заразно е и сигурно колку се радуваат децата на неа, почнуваме и ние возрастните полека-полека да си ја подпевнуваме. Yeah, they say.

0: Čau, Aratodels. Nekaj, da sem sama. 19 po 14. In na nekoj 15 minuti, pred da doznajmeš to novo v obede YouTube-ama, si ti, ki vikame, yes, nema veke laži privari. Ja, in nekoj stana mama, koji, ki ti kažem po tri raboti, što včera nekaj znaje pri nas, kada.
1: Ritzholm Cintar, gostivar, kada domot dobiva stil, a detaljite zboruvat luksus. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор. Модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Петровец Велес, радар контрола, нема веко си нова релација, барем нашиот репортер од терен Ане дојави вака. Ане, благодарам за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Ане може да ни биде репортер од терен и нормално да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77 не е бројат. Среќен пат!

Velika Bela Kabelja, Don't Go Yet, i pjesma koja što Dino ti go pravi naj na mjeri. E, baš mi je milo što je taka. Podržano od Jean Mitre Klinik. Prva работа, што вчера не денеска ја знаме дека бодибилдерката Мери Акиевска го доби своето прво детенце. Ја објави и првата фотка на социјални мрежи од Црна. Ајде честитки, нека е живо и здрава. Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека наводно луксузните патувања може да придонесат за помал стрес и подобро ментално здравје. Па добро. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека YouTube воведува автоматска узнака за видеа генерирани со вештачка интелигенција. И мислам дека време беше. Нема веќе лажење, нели? Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Na kanal Sidum Sidum. E, ai, live na kanal Sidum Sidum, maka. A следном па може да пееме за гламур, за романс, за малку холивудска магија. Се до тоа спакувано во Елизабет Тилер. Во следната на Тилер Свифт. За кратко.
1: Радио Пошта во Македонија што можеш да искористиш за да си испратиш порака на кој да сакаш, по кој повод ти да сакаш.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Мартин, добро утро.
3: Добро утро, ајде.
1: Тогаш, слушај многу внимателно.
4: Среќен почеток на новата сезона на Аквапарк Пробиште. Мартин, ти посакуваме многу сончеви денови.
1: Премни ли сте, дека е ситуацијата?
3: Премни сме се, премни за новата сезона. Да.
1: Одлично.
3: 15-та поред.
1: 15-та поред, фантастично, ми посакувам уште многу.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.

0: www.mac.mk.
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. maso.edu.mk.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

Lady Gaga, Paparazzi, na Kanal 7, 7. И мислам дека имаме една заедничка дилема сите кои што имаме смоки матурант или матурантка. Е, луѓе, ова кога јас бев мала го немаше, ама сега да. И во што е мојот проблем? Треба или не треба да се носи подарок? Ако треба, а за мене во мојава ситуација сметам дека треба, дајте, помагајте, што е идеално да се купи. Бибер 072-60-77-77. Ајде, совети, идеи, смоки матуранти, што треба да им се купи и кога ќе ги испраќаме?

0: Irena Cara, Retro Zvuk sa Flashdance na kanal 77. И реков, јас сум на Smoky Matura и ми треба помош, идеја за подарок. Што се носи и дали нешто воопшто се носи? Маја тука ме просветли, вели, па со една чоколада не ке да е лошо да се отида. А што би можело друго, ајде идеи, ве молам, помагајте на Вибер 072-60-77-77. Дека јас кога бив мала, немавме вакви работи и сега сум молека по пршалници. Што сега?
1: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
2: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
3: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Светлина и елеганција.
9: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
10: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, спарно, онака тишко е затоа што се спрема за да врни никаде и невреме според најавите за попладна. Со моментални 21 степен Виница, 23 Дебар, Скопје 31. Максимални 34 за денеска. 15:00, време за вести, време за информации. Ајде да ја слушнеме Златица.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Учеството на младите во политичките процеси и понатаму останува ограничено. На дебата во Правниот факултет при УГД, експертите посочија дека инклузивноста на младите во политиката не значи само присуство на млади луѓе на изборни листи, туку и нивно активно учество во креирањето политики и носењето одлуки.
16: Иако денес младите имаат многу повеќе информации, идеи и можности да се вклучат во јавниот живот, понекогаш постои чувство дека нивниот глас не се слуша доволно. Наша обврска е да ги поттикнеме студентите, да ги подржуваме не само значи академски да се развиваат, туку и да станат активни и одговорни и критички настроени граѓани.
17: Треба повеќе да се ангажираат во однос на политиката, тоест да се едуцираат на повисоко ниво и да се дигне нивната само политичка свест.
15: Европско истражување покажа дека 80% од граѓаните кај нас би одбиле за паричен надомест да потпишат петиција што е спротивна на нивните политички убедувања, што представува еден од највисоките проценти во Европа. Истовремено, друга анализа констатира дека 98% од онлайн коментарите насочени кон политичарите содржат елементи на омраза. Драги Георгиев, татко на трагично загинатиот тапанар на групата ДНК Георги Георгиев, објави видео со кое повторно реагира на, како што тврди, кражби од гробот на неговиот син. Во емотивната објава тој наведува дека ова е 14-ти пат да биде оштетен или ограбен гробот на Георги, кој беше меѓу жртвите во трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани.
0: Ангела. Здраво друштво, понеделник како понеделник, знае, така тешко да ни биде. Ама ајде да то работиме работни задачи со појачан радиопримник за тоа што следи ова. Killing me softly не движи. Ке ја искомбинираме со уште една доста емотивна. What do you want from me? И Адам Ламберт.

за попладнем на Feel Good. И 11 по 15. Кога решаваме една дилема. Вака на 10 дена пред да завршиме со школскава година, имаме смоки матуранти. И сега децата нормално се раздуваат, го имаат оно прво искуство, која правата разлоба со нивниот наставник. Ки ги спраќаме од дома, па ајде побарав идеи. Со празни раце не можеш да отидеш. Што да купиме за смоки матуранче? Маја предходно кажа чоколадце и за машко и за женско окей варијанта. А Венко даде една добра идеја, вели, за смоки матурант може да биде некоја кружна огледалце со драмки, јас ова драмки не знам што ти е, ама со джебен чешел, онака, некако као тоние сетовите изгледат како добра идеја, ако те сватив добро. Тука ми е Денис со предлог друштвена игра. И Митко вели презервативи, ама мислам дека се збуни човеков затоа што бараме за смоки матурант, не за матурант. Ај, добар е, даме, вели. Абе, за смоки матурант се купува смоки и тоа е тоа, проблемот решен. Па да, може и некој пакет производи, као пакетче за нова година со интересни трнгули и внатре. Ето ова сега се седи, читајки ги вашите коментари. Па, значи, кои имаме смоки матурантки, матуранти, ева ова беше добар список со идеи за подаръци кои може да нас спасат во дилема. А за по-добро расположение, ова...

до 18 по 15. Аж Sweet About Me я слушаме. Да работуваме работни задачи за ово понеделничко дружење. И велам дека најсрекни сме кога патуваме. Ама во 85% според направено истражување со партнерот. Не знам зашто, ама кога видов информацијава, оно што ми помина низ глава, прв момент беше. Да, супер срекна со мама, кога главам на граница, срекјата се намалува. Ајде провериме како се вози во радио со обраќање сервис. Канал 77. Канал 77.

0: jedna web strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво белагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Блата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Блата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола очекуваме во близина на Смоквица. Кера, фала за дојава, фала за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Кере може да ни биде репортер од терен и да сподели што се случува на релација каде тој вози, некому да помогне. Вибер 072 60 77 77 не е бројат. Среќен пати, удобно возење.

0: sa u bërë, në sushëme, Back to Friends. Period të delët, koga bekeni ku i bozu të kënduma? E a ima nishto shto go namalova stresot od momentot koga sme zot bolë, slushe.
1: Tri raboti, podržano od San Mitrev Klinik.
0: Prva работа, што вчера не денеска, ја знаме дека Тамара Тодоска денеска слави 41-ти роден ден, да си жива и здрава, среќен нека е. Втора работа, што вчера не денеска, ја знаме дека законот за заштита од пушење од утре во влада. Пушачи, ај со среќа. Трета работа, што вчера не денеска, ја знаме дека мажите кои ги допираат нозете на партнерката додека возат, и го намалуваат стресот за 69%. Убаво да се знае.

0: Нона Неделковска. Најмалку време ја слушавме на 30 Целзиусови Свети Никола. И друштво, вака така, ама еве го, пристигна летото. Точно за 20 дена.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака. И производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
10: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit.

0: лаборатория. Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Били е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Били Кочани.
1: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Ова пролет, кога и да пуштиш Каранзиру Зеро, ти ги слушнеш на

0: i popodne sa Angelom. Zdravo društvo. Ponedelnički Butrinska vošulni se aktivira radio pošta. Ako imaš nekomu nešto da kažeš, može mi ne možeš baš ulica. Eve ti je situacijava. Hristina mesto tebe ke go stori toa. А како еден Мартин утринава испрати порака и за кого, ајде да се подсетиме.
1: Мартин, добро утро.
2: Добро утро, ајде.
1: Тогаш, слушај многу внимателно.
3: Среген почеток на новата сезона на Аквапарк, Пробиште. Мартин, ти посакуваме многу сончеви денови.
1: Премни ли сте, да кажа ситуацијата?
2: Премни сме се, премни за новата сезона, да.
1: Одлично.
2: 15-та поред.
1: 15-та поред, фантастично, да. Ми посакувам уште многу.
4: Секое утро, нова авантура на Канал 77. I'm

0: Enrique Iglesias, go slušamo Tonight. Kanal 77 su samo hitovi da pokrenem energija v ovoj period od dina tako slučajno padna i imam idealno to muzičko parče koje definitivno kena razmrda. Golden Hunter X, posle vesti.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: 1. јуни не израдува со сонце. Некако после толку долг период на студено време, може би се жалиме од аспект дека некако нагло не пати топлово, ама кога имаме продолжени викенди задно, знаеме дека квалитетно може да го искористиме, нели? Се слушаме на моментални 24 степени Кичево, Делчево 23, 27 моментално Скопје. Сончево и топло предпладне со најава за ним време во попладневниве часови и максимално од 34 за денеска. 16 часот е. Треба да се информираме. Златица ќе ни каже што е ново. Хајде да слушаме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Обдукцијата при ненадејна смрт на млади лица може да значи спас за останатите членови од семејството, вели за Канал 5 доктор Александар Станков од Институтот за судска медицина. За жал, при вакви случаи семејствата ретко кога се согласуваат на ваков чекор.
12: Имате семејства каде што починуваат луѓе многу млади на 50, на 40 години и со извршување на така наречена молекуларна аутопсија може да утврдиме дека кај тоа лице постоеле генетски малформации. И со тоа може да превенираме појава на ненадејна смрт кај останатите членови од семејството. Мора да се направи обдукција. Тука во самиот почеток нешто е сумнително, нешто не е како што треба.
11: Неголи имеат и најстар универзитет во земјава, Свети Кирил и Методи, не се најде на најновата листа Global 2000 на Центарот за рангирање на светски универзитети. Што представува уште еден показател за падот на македонското високо образование на меѓународна сцена. На што тук објавеното рангирање нема ниту еден универзитет од Македонија. Водата во Дојранското езеро е безбедна за капење. Вака покажа резултатите од извршените анализи на површинска вода од три мерни места. Општина Дојран соопшти дека примероците се земени на средината на минатиот месец. Од мерните места градска плажа, плажа Гранико и плажа Полин. А резултатите покажале дека нема опасности ниту ризици за капење во водите на Дојранското езеро.
0: Здраво друштво, минута по 16, па веќе се пакуваме и ајде дома.

Open Heart. Ja slušamo 10 po 16. Моментот кога треба да го оцениме понеделник. Од 1 до 5 со приказна зошто. И многу нормално, дека јас треба да ја почнам низава. И знаеш што? Се одложив чиста петка да му давам денеска на понеделник. И тоа најмногу затоа што кога го отворив календарот да го испратам извештајов за работа, сфатив дека јас сум се поблиску до годишен одмор. И како да не се израдуваш и денот да не ти стане онака топ. Како почна понеделник за тебе? Како би го оценила од 1 до 5? Ајде да слушнам и зошто на Вибер. 072-60-77-77. Па не ли според оние приказни кои ги имаме понеделнички да процениме каква ќе ни биде неделата пред нас? Додека овој хит го слушаме. Ачиран. Джайв. Ја комбинираме са клак на Coldplay. Се попаднем на Feel Good.

0: На 17 по 16. Здраво! Вариме прусек на понеделников да видиме каква ќе ни биде неделата. Ти велам дај од 1 до 5. Раскажи ми приказна зошто даваш оцена. Јас почнав со мојава ситуација затоа што сум поблиску до 5 до годишен одмор. Нормално дека морам петка да дадам. И на мојата петка Стефан даде уште една. И тоа чиста петка за денот. Били не е ладно, не е топло, таман е за по еден ладен нес. Тоест, пиво по заграда, на тераса. Ај, на здравје и фала за идеите, Стефан, баш ти са топ. Ти како? Од 1 до 5, како би го оценил понеделник? Да, скажи зашто. Вибер 072 60 77 77 и да видиме што просек има викендов. Понеделников после продолжен викенд.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
5: Гужвичка во Скопје, Гоце Делчев кон Беласица, например. 11. октомври кон Кисела вода. Киро Глигоров кон... кон аеродром. Ете, меѓу другото, од обија кои што јас ги гледам на Google Maps, а верувам дека има и на повеќе места. Срекна задволен ако возиш ни Скопје и ете, можеш да бидеш репортер од терен, да добиеш што точно се случува на релација каде возиш. Се главили никаде, гужва, застои, собракина низгода, радар контрола. Сите овие информации добре дојдени на Вибер, за некому да помогнеме, нели? 072-60-77-77 не е бројат. Среќен пат!

0: Риана ја слушаме и Salovex Fragment. По некоја моја пресметка, па треба веќе да е во четврти или на кај пети месец. Со Келвин Харрис ни беше во друштво и We Found Love.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не денеска, ја знаме дека бодибилдерката Мери Јакиевска го доби првото дита. Срна дојде на свет, честитки, нека е жива и здрава. Втора работа, што вчера не денеска, ја знаме дека луксузните патувања може да придонесат за помал стрес и подобро ментално здравје. Па верувам. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека од YouTube конечно воведуваат автоматска ознака за видео кој е генерирано со вештачка интелигенција. Е, веќе нема лажења и провокации на ваков начин. Пала Богу. Попладне со Ангела.

0: od Karistika i Kaliopi. Vodi me na kanal 77. Live na našiot VIP со 9 плеери различна музика. radio.kanal77mk. И се слуша само македонско. Имаме Ексио, има и тоа. Во фолк мукци имаме и Deep House, и Ексио, и милениумска музика. И да не набројам што се има. Едноставно кликај radio.kanal77mk и уживај буквално во секоја верзија од тебе.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.

0: Maka.
1: 20 godini međunarodan Slavjanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve deceniji, jedna vizija so bezbroj možnosti. maso.edu.mk. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
2: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Вница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
6: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Euroteam на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
10: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.
11: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.

Kelly Clarkson je slušame. Na 15. na minuti pred 17. ponedelničko druženje. Moment, кога го оценуваме понеделник, според сето оно што ни се случуваше како за старт на работна недела, да видиме како ќе го оцениме и што просек ќе извадиме на неделава пред нас. Да ја прашаме Тамара Тудоска, сигурно петка роденденска ќе даде. Исто и бодибилдерката Мирија Кеевска, која стана мајка. Не петка, десетка е еден од гарант. Маја, били, авре, 4. Некако продолжение од викенд замина. Бога ми, имам уште 2 месеци до одморот, па не ми е нешто вау, вау. Ми треба време за прилагодување и адаптација на работа. Анита, од друга страна, не е со чиста петка. Знаеки дека 10 јуни е брзо, близу, и дека ќе завршат низините обврски за пишување домашна задача

Brenadinovsk. Kako Brenadinov pitka da njemu dadeš? I da znaješ kaj je taka. Znači, istina se super petki dobivme. Edna Maja, Anita pet, jaz petka. Кој ми беше тука уште некоја петка ми беше дадена од Стефан, кој били дека може да се лади на терасичка со ладно не си ли пивца. Па вака се толку петки и само една четири. ChatGPT ми пресмета 4.25 просек на понеделников, што може би да, не е за чиста петка. Ама дефинитивно не е ни за поправен. Мислам дека неделава со солидна оцена може да започне. Ајде

0: Pop, The Power. Slušamo samo hitovi na kanal 77 i doznavamo koja je hit destinacijata za makedonske sezonske robotnici. Za 3 minuti, povesti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. So domi komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
3: Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151-07. Mint kredit.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. www.perdormire.com.mk.
8: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
9: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
11: Велеа Хоум.
10: А спални?
11: Велеа Хоум.
10: Кујни?
11: Велеа Хоум.
10: Плакари, машини, душеци и табуретки?
11: Велеа Хоум повторно.
10: И каде имаше брза достава?
11: Велеа Хоум.
10: И 5 годишна гаранција?
11: Велеа Хоум.
10: Значи, што и да барам за дома?
11: Знаеш, Велеа Хоум.
12: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
13: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Најава за невреме, некаде го има, ама некаде и размина, како во Штип, например. Инаку на моментални 27 степени во Струмица се слушаме, исто 27 Прилеп, Скопје 28. Денеска максимални 34 ни беа во најава. Вака така, ма, јуни си ги донесе летните температури, не ли? 17 часот е. Имаме вести. Да слушнеме што е актуелно од Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Хрватска и понатаму останува хит дестинација за македонските сезонски работници. Намален е бројот на оние кои заминуваат на работа во Германија. Вели за Телма Зоран Кочевски, генерален директор и собственик на Коузон корпорација.
15: Доминира маркетот во Хрватска, каде што Македонија редовно има 12 до 17 илјади лица кои работат од 6 до 9 месеци. А втора и натаму останува Германија, со тоа што оваа сезона бројките во Германија се драстично намалени. Ако редовно имавме отприлика од 3 до 4 илјади лица, моите наоѓања или анализи кои ги правевме, кажуваат дека не се повеќе од 2 илјади. Затоа што во Германија има редуцирана побарувачка на сезонска работна сила.
14: Председателот на Србија Александар Вучич објави дека изборите ќе се одржат во текот на оваа година, отфрлајки ги со тоа спекулациите за нивно одложување. Тој најави низ за собири и манифестација од 26 до 28 јуни, на кои, како што рече, ќе бидат презентирани политички и економски планови, заедно со централен настан во Белград на 27 јуни. Во Израел расте загриженоста дека Вашингтон би можел да постигне договор со Техеран кој нема целосно да ги задоволи безбедносните интереси на еврејската држава. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху приватно признал дека Израел има ограничено влијание врз текот на американско-иранските преговори, иако јавно избегнува директна критика кон американскиот председател Доналд Трамп.
1: Еден радио во Македонија.
0: Здраво друштво, Ангела тука. До 18 слушаме само хитови со Телеком. А ова е на Сабрина Карпентер, ние следе.

Fia. Qendëlir, ja thushëme. 10 po 17. Druži nga kako, za ponedelnički 1. juni. Znaš li što? Денес ка бил ден на диносаурусит. Сега, не на оние кои ги имаме во колекција киндер јајца, под оние енциклопедии, не знам какви колекции по дома, току баш на оние бистинските кои веќе не постојат. А баш ми беше интересно кога добив прашање кој диносаурус би била и зошто? А јас велам Тирекс, онака со голема уста и кратки раци за работа. А ти? Вибер 072-60-77-77. Кој диносаурус најмногу те опишува карактерно и зошто? Или може би науката уште не измислила или не открила таков динос?

0: 17 по 17. И хитом «Попадна с ангела». Вимам са «Супергал» да слушаме. Имаме една заедничка мисија да си успоредиме карактерот со тоа кој динозаурус би можеле да бидеме. Или дека 1 јуни бил ден на динозаурусите. И мене денес ме праша, јас си подговорив дека сум тирекс. Онека баш знам да бидам со голема отворена уста. А баже, вели, не знам како се вика, ама дефинитивно оној динозаурусот што цело време само спие. Карос одговора на мојот карактер. Па скоро си на овој период од денот кога ни доаѓа да зеваме без Гајле, фала ти што сподели. Па, ајде да дигнеме енергија ако сме вака пустени периодов. Ајде, Ран, ние следна. Целосно доаѓа после со обраќаен сервис. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком. Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Полна агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
1: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Сообраќајна незгода имаме на влез во Прилеп од страната за Битола пред извесен период, дојави нашиот репортер Терен Стев. Стев, благодарам за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Исподели, ете, може секој како Стев да ни биде репортер Терен и да дојави што се случува на релација каде вози и некому да помогне. Вибер 072 60 77 77 е бројот. Среќен пат!

0: слушаме само хитови лайфи на канал 77МК. Александра Јанева зад нас. Меѓу другото и таа се породи викендов и на свет ја донесе малата Тина.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прела работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на Тамара Тодоровска е роден ден. Среќен 41. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека законот за заштита од пушење во вторник во влада. Пушачи, срекна што да ви кажам. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мажите кои ги допираат нозете на партнерката додека возат, се ги понамалуваат стресот и тоа за 6-9%. Канал 77.

0: Dust Till Dawn. Хит кој што разнежнува барембака за Мая од Беле. Еа, друштво, имам добра вест за сите што летува, планираат да патуваат кон Грција. Детали за 15 на минути, биде тука.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
7: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Ресторан Мрз Берово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си

0: Sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujedan primas. Imata trikratno dejstvo. Cool. 3+1. Nevena
1: kolor. Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151 07. Mint kredit.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7 и слушнеш најновите

Баш некако чил звучи. 12 минути пред 18. Show me love, ја слушавме. И кој планира викенди? Може би одмор во Грција? Па, добро, имаме надеж со информацијава која пристигна дека Грција воведува нови мерки на F-зони за побрзо минување на граница и да не се создаваат оние колони кои онака се класика негде во текот на летната сезона, ама сега со овој новиот систем, кој знае колку ќе се чека, ако функционира како што треба. Но добро, сега да не ширам спекулации, значи конкретните мерки не се откриени. Битно е моментот. Луѓе, не се нервирайте, затоа што решение и за гужвата ќе се најде. А јас, тоа е мојот коментар. И во најава ова. Meltdown, кога работите знаат да не излезат од контрола.

0: Енергично се настиша. Значи 4 минути пред 18 за край на попладна с Ангел. Ребека спремна да те дружи до 20. Јас така нам на утрешна радио дружба стандарт од 14. Те поздравувам, те усвам во добро друштво, пред се со хитови и велам дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77. 1. јуни дојде веќе, 2026. Ај, чао! Попладне на Канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Огромен 7% кешбек на се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега си што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се, можеш веднаш да го имаш. Само во сетек, само од 1 до 7 јуни. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови, различни комбинации. Вкусно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
8: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
9: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Pertormira.com.mk.
10: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по Скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
13: Ти знаеш што? Ти го знае како.
14: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
0: Здраво, здраво. Јуни е тука. И летото некако е веќе, да речеме, неофицијално тука. Вечерта ни е потопла, Кавадарци 27 степени, Кичево 29, Скопје со 32 степени, прилично високе. Е сега, некаде попладнево може ненадејно да фати пролетниот дожд, што уште си нема за минато. Нормално, така што чада да ти најдобро држи си го негде придака, иако ти изгледа вака топличко наоколу. Минута пред 18, време да се информираме. Сите информации од денот ги носи Златица.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Ако има дожд, ќе има и мет. пчеларите повторно во неизвестност откако пролетниот мраз го уништи бакремот.
17: Најбитно е временските услови, ноќните температури да се од 12 степени нагоре, за багремот да почне да меди. Го гледаме багремот дека има цвет, ама не, на пчелата не излегува. Временските услови, ветер, киша, го суши багремот, значи не може ништо да придонесат пчелите во сандучињата. Да се надеваме дека ќе има придонес од багремот на повисоките места, каде што не е измрзнат, а иначе ливадата не е во тек. Ако има киша, ќе има и мет.
16: Јавните обвинители лани дале наредба да се користи прислушување на комуникацијата, следење на лица или пак тајно снимање во дом и возила, во дури 44 случаи за кои водале истрага. Стои во најновиот извештај на обвинителот Ненад Савески. Ова е значително зголемување во однос на 2024 година, кога вакви мерки биле применети во само 35 случаи. Цените на нафтата пораснаа утрово поради неизвестноста околу изгледите за наоѓање решение за конфликтот на Блискиот Исток, при што суровата нафта Брент се искачи на 93,01 долар за барел. Во текот на викендот, САД и Иран разменија предлози за нацрт договор со кој ќе се продолжи примирието и ќе се отвори Ормускиот теснец. Но степенот на напредок во разговорите останува нејасен.
0: Здраво, здраво! Понеделник, прв ден од неделата и прв ден од месецот. 1 јуни, ова е тоа што го викаат совршена седмица. Верувам дека си ја почнал нека турбо. Дури и да не било турбо, се што е после продолжен викенд, за нас е премногу, знам. И нормално, после цел ден, после толку обдоски, после толку состаноци, задачи што треба да се завршат, ќе ти падне малку така енергијата, особено во овој период од денот. Па затоа, ајде да се расониме, да кажеме, wake me up, на Авичи.

Samo jedno nešto ti treba u ovom momentu. Kanal Sidum Sidum i samo hitovi. Lola Young beš ova. Da si dete, što bi pravil denes? Viber 072-60-77-77. Денес е светски ден на детето, па затоа ајде малку да се навратиме на детските денови. Нели, често знаеме да кажеме, ех да сум барем еден ден дете. Еве денес да беше тој ден. Што би правил? Јас искрено би седнала со татко ми пред компјутер и ќе играме Euro Truck Simulator. Она игричка за оние што не знаат, возиш камион и разнесуваш роба и материјали из цела Европа. Сосема безгрешен еден ден, ке си играм, ке си уживам. А ти, да си дете, што би правил денес? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Opalite, Taylor Swift na kanál 77. Večer, Slavika. Da si dete, što bi pravil denes? Viber 072-60-77-77. Светски ден на детето денес, па ве поттикнав малку да се навратите на оние безгрижни детски денови. Иванчо вели, еве јас, например, денес ќе земев топката за фудбал и на улица или во некој школски двор, се додека се гледа. Нормално, особено сега кога денот е подолг и потопло е. Сања вели, јас истото што го правев додека бев дете. Половина леп, патлиџан, сиренце и надвор. Носталгија, колку носталгија има во оваа реченица. Верица вели, би сакала да сум на одмор со тато и мама. И тие ќе се грижат за тебе, за се нормално. Веќе ми изгледа дека по ова вака сите ќе имавте баш интересен и безгрижен ден. Да бевте деца денес, нели? Штета што не можеме да се вратиме барем на ден со некоја временска машина на назад. Фала ви за коментарите, дечки.
1: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
8: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапам. Лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
9: Јаве се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
10: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
11: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
12: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Кога и да пуштиш канал 77, влезеш во светот на...

Малку да си го пуштиме умот, па и телото вака танцувајки на фала. ДНК беа ова на точно 30 минути по 18. Градската плажа, Гранико и Полин на Дојдонско езеро може да се користат за капење и рекреација. Изанализирано е тоа, Центрот за јавно здравје провери. И сега имаме опција плюс за барем викенд одмор, ако не и на неколку дена. Замисли си, лежиш на плажа, си уживаш под сонце, си слушаш музика без прекин. Каде, ако не на radio.kanal.mk, нашиот радиоплејер со 10 радиостаници, каде можеш да си избереш едно од нив. По твоја желба, буквално, што ти е тебе по кејф, како ти е мерак и да си уживаш во хитови. Канал 77. Максимум музика.

0: Само хитове на канал Силен Сидон меѓу ни Фил Луз Контрол. Што и да се случило денес, остави го. Остави го зад тебе. Преживеа, стигна до тука. Го помина понеделникот. Ти си херој. Еве ти една награда за тоа. Енрике Иглесиас, ми доаѓа во овој ритам за многу кратко на радио.
1: Радио пошта во Македонија што можеш да искористиш за да си испратиш порака на кој да сакаш, по кој повод ти да сакаш.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Мартин, добро утро.
3: Добро утро, ајде.
1: Тогаш, слушај многу внимателно.
4: Среќен почеток на новата сезона на Аквапарк Пробиште. Мартин, ти посакуваме многу сончеви денови.
1: Премни ли сте да кажа ситуацијата?
3: Премни сме се, премни за новата сезона, да.
1: Одлично.
3: 15-та поред.
1: 15-та поред, фантастично, да. Ми посакувам уште многу.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
5: Вечер
2: на Канал 77.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
0: Аквапарк Пловишти в Бекани на концертан спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на

0: Значи за оуци и јупшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од сопствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
3: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Ова пролет на канал 77 има само хитови. Што ги знаете? Што ги сакате? Сите на едно место.
1: Канал 77.
4: Само хитови. What you dance?

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Сакам, ми го разбавихте денот.
0: Канал 77.
2: Само хитови.
3: I feel by the wayside, like everyone else.

0: you go. Na 10 pred 7, Luis Capaldi, Before You Go.
1: Samo hitovi.
0: За точно 40 минути Македонија ќе си ги мери фудбалските сили на пријателски со Турција. Која ни е стратегијата? Слушаме од Златица. Oh,
2: yeah! Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
3: Македонската фудбалска репрезентација вечерва игра уште еден пријателски дуел. Најдобрата селекција гостува кај Турција. Понад преварот во Сараево со Босна и Херцеговина, каде одигравме 0:0. Селекторот Гоце Седловски денес има прилика да испроба играчи на кои ќе смета за следниот циклус над превари во Лигата на нациите. Почетокот на денешниот меч е во 18:30. Свечената церемонија на доделување на престижната фудбалска награда Златна топка, која од 56-та година ја доделува Франс Футбол. Прв пат во историјата оваа година ќе се одржи во Лондон. Британската престолнина ќе биде домакин на церемонијата на 26 октомври, а по повод 70 годишнината од воведувањето на наградата, чиј прв добитник пак беше англискиот репрезентативец Стенли Метиус. Иако на терените се уште не е одиграна ниту една секунда фудбал, светското првенство 2026-та веќе се смета за огромен финансиски успех за FIFA. Светската фудбалска федерација планира да инкасира 13 милиарди долари од 4 годишниот циклус кој завршува со овој турнир, а речиси 9 милиарди од нив ќе бидат реализирани во самата година на одржување на првенството. Чисто за илустрација, Олимписките игри во Париз 2024-та генерира само 5,24 милиарди долари.
1: Само

0: специјалиста за понеделничка енергија. Антонија Гиговска. Од денеска во Скопје паркинг ќе се плаќа по летен режим до 23 часот. Така што имај го ова предвид ако излегуваш со кола. Вечер.
1: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
6: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
9: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно, вкусно.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
12: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ни се поднамалија температурите малку, па време е, денот е при крај. Еве Струга 25 степени, Радовиќ 22, Скопје со 28 степени во моментов. Ако уште не те фател дождот, кјути си, ама имај го ова на ум, се стои тука предупредувањето за пороен дожд, па дури и услови за град, не дај Боже. Здраво, здраво. Скопје заврши со втората фаза од прскањето за да ги спречи комарците, а ние имаме уште точно 60 минути да ве почестиме со хитови за да ја спречиме таа негативна енергија, тој умор или таа нервоза од шефот и колегите денес на работа, ако ги имало. Не се секирај, имаме супер хитчиња за тоа. Например, ой.

Ponad Elničko da zmrduvanje, so Lose Control. Vovičat se, Rebeka. Broj 1 radio. Na sedu. Ако чувствуваш некое олеснување во воздухот, до бензинските точат гориво поевтино. Дизелаши, честитки, дочекавме историски момент. Нафтата конечно е поевтина од бензинот. Падна за цели 6,5 денари, пресват што одам на Бога ме го немавме видено. Е сега, за да не биде се баш толку совршено, бензинот скокна за половина денар, чисто да не се опуштаме премногу. Ама ајде, викендот помина, парите и горивото секако ги потрошивме, па барем резервуарот да го наполниме поевтино. А кога сме кај полнењето, го полниме ние радио Етерот со позитивна енергија и тоа бесплатно. Едно супер хитче ни е на листа.

0: Tame Impala, Dracula na нашата листа со само хитови. Биди човекот што ми треба. Така вели Оливија Дин. Јави се или пиши на некој што знае како да ти го разубави денот само со својата појава и кажи му го ова. Нормално, откако ќе го ислушаш овој хит. Man I Need за многу кратко доаѓа на радио, но предходно да си отвориме ние радио поштата. Да видиме што не чекаше таму утринава вака понеделнички.
1: Радио пошта во Македонија што можеш да искористиш за да си испратиш порака на кој да сакаш, по кој повод ти да сакаш.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Мартин, добро утро.
3: Добро утро, ајде.
1: Тоаш, слушај многу внимателно.
4: Среќен почеток на новата сезона на Аквапарк Пробишти. Мартин, ти посакуваме многу сончеви денови.
1: Премни ли сте, кака е ситуацијата?
3: Премни сме се, премни за новата сезона, да.
1: Одлично.
3: 15-та поред.
1: 15-та поред, фантастично, да. Ми посакувам уште многу.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
5: Веќе
2: на Канал 77. Само хитови.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален СПА. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален СПА. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Чипс фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Ја сакам чипс фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
8: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
9: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
10: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Најголемите хитови.

Pa kakva je euforija ne nosi Lorin na radio. Rebeka ovde, zdravo. Знаеш што прочитав? Во Европа се шири американскиот тренд за задолжителен бакшиш. Еве во Словенија, например, традиционално, како што си и кај нас, гостите порано си ја заокружувале сметката или оставале неколку евра бакшиш ако се задоволни од услугата. Ама сега со дигиталните терминали, кога плаќаш, на екранот ти се појавувало опција за бакшиш од 15 или 20%. Не дека некој ти бара со сила, ама некако самата опција прави некој притисок во тие неколку секунди додека келнерот те гледа дали ќе кликнеш да или не. И сега европјаните почнаа да реагираат. Платата требало да ја даде газдата, гостите не можеле да имаат психолошки притисок, задолжително да оставаат бакшиш и така натаму и така натаму. Пајде да те слушнам тебе, што мислиш? Задолжителен бакшиш или треба да си остане на чиста добра волја без никакви притисоци? Вибер 072 60 70 77 77.

0: Amy Winehouse, Mark Ronson, Valerie nije dostupna, kanal 77. Večer, svoje veka. Да се се вратиме кај бакшишот. Треба да се остави задолжителен процент или бакшиш по чиста добра волја без притисоци. Вибер 072-60-70-77. Прашање во го отворивме затоа што во Европа, и ве, например, Словенија, со новите дигитални апарати веќе ви излегува опција на екран за 15 или 20% бакшиш, значи задолжителен по тој американски тренд. Па те пак е срам пред келнерот во тие 3 секунди да кликнеш да или не. Јане вели, секако бакшишот треба прво да е избор, потоа и да биде по заслуг. Се вкупно за впечатокот од ресторанот или кафулето. Димитар смета дека бакшишот треба да биде по своја волја, како што и досега. Се согласувам. Најголема глупост, вели, е во цела Италија, каде имаат вметнато задолжително плаќање за маса како замена за бакшиш. Еве, ова не сум го знаела. А Себастијан вели, за нашите Балканци убаво е да оставиш бакшиш. Ама за европјаните не заслужуваат, затоа што тие за 1 евро ке ти раситнат и 100 евра. А кај нас, например, ке ти речат, не треба. Ирена исто така смета дека бакшишот не треба да биде задолжителен, да си се остава по своја волја. Значи да заклучиме, притисок не. Ама понекогаш треба да се сетиме да оставиме награда за насмевката и за добрата услуга. Вечер на канал 77.
1: Само хитови. Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани. Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
9: Игнација. Со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација. Место, каде финалната фаза станува почеток.
10: Ова пролет на канал 77 има

0: Sve što nas panski odma nekako ti nosi leto. Bez peća, a do salija biš u vas krajnova. Vičat so da bih. Hvala ti što biše tuka za zajedno da si go pučneme mjesecov, zajedno da si ja pučneme nedjelata. Utre te čekam pak na ista frekvencija v isto vrijeme, od 18 časov normalno, da produžime, da krevam energija v ovoj ritom. Ustani tuka, duživaš v našata playlista i imaj si najubav ostatok od večerta, što i da praviš, kada i da si. Ja ti velam čao. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Rebeka Spasova, produkcija Kanal 77. Deneska 1. juni 2026. Čao, čao! Večer na Kanal 77.
1: Samo hitovi! Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
10: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
11: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1.

0: јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ќе си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ќе си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега си што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се, можеш веднаш да го имаш. Само во сетек, само од 1 до 7 јуни. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
8: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
9: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризикоосигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
10: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Под отворено небо, покрай Тивко езеро, вашата любовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
1: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
0: Аквапарк Пловдив Балкани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
1: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

0: Поп за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
6: Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
9: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
8: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
10: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.

0: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Карнем.
5: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
6: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
7: Панки флип снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Панки флип снек, вкусни, лесни и опасно добри.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Огромен 7-100 кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Стига се што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се, можеш веднаш да го имаш. Само во сетек, само од 1 до 7 јуни. Огромен 7-100 кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: 35 години. Заедно со вас. Пека Беско.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: серия аквариум кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастрмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Тур. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Камал, 7-7. Max.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Станал 7-7.

0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: Канал 77. Само хитови. Ново на Канал 77.
2: What if I'm in love, your skin?

Канал 77. Самохитовий. I've seen the devil dance on set.